0: Magic FM.
1: Magic FM, bună dimineața, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Primăria Capitalei lansează un program pentru reabilitarea fațadelor deteriorate. Primăria susține 70% din costuri, iar proprietarii acoperă restul. Pentru cei cu venituri reduse se oferă facilități. Proprietarii care participă la program beneficiază de scutire de taxe pentru autorizațiile de construire, documentații emise mai rapid și scutire de impozit pe clădire timp de 5 ani după finalizarea lucrărilor. Codul urbanismului aprobat de Camera Deputaților. Astfel, din 1 noiembrie 2028, documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Capitalei, nu de primăriile de sector, conform rezultatelor referendumului local din 2024. Scopul este simplificarea autorizațiilor, reguli mai clare pentru investiții și o dezvoltare mai bine organizată a localităților. Proiectul merge acum la Senat, care are votul final. Atenție la mesajele false în numele Institutului Național de Statistică. Reprezentanții instituției atrag atenția la SMS-urile care promovează o școală națională de statistică, care nu există și este folosită de escroci pentru a obține date personale sau bancare ale victimelor. Autoritățile amintesc și că instituția nu solicită niciodată plăți prin mesaje nesolicitate. Peste 88.000 de tineri din peste 150 de țări au aplicat anul acesta pentru o bursă de studii în România. Un număr record, anunță ministrul interimar de externe Oana Țoiu. Potrivit acesteia, numărul candidaturilor este de aproape 19 ori mai mare decât în urmă cu 4 ani. După finalizarea procesului de selecție, candidații admiși vor studia în universități din întreaga țară prin programul de burse al Guvernului României. Amenzi de 280.000 de lei pentru unitățile de alimentație publică de pe litoral. În două cazuri, inspectorii ANSVS au decis suspendarea activității. Cele mai mari probleme s-au găsit la spațiile de depozitare a alimentelor perisabile. Toyota și Honda suspendă până mâine producția după cutremurul din Japonia. Cei doi constructori verifică impactul asupra furnizorilor și lanțurilor de aprovizionare. Cutremurul de 7 grade s-a produs marți în sud-vestul Japoniei, a avariat infrastructura și a lăsat fără energie electrică mii de locuințe. Și se întorc zilele caniculare. ANM anunță cod galben astăzi în Dolj, Mehedinți, Caraș Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt așteptate maxime de 33-37 de grade și minime de 20. De altfel, până duminică este în vigoare și o informare potrivit căreia valul de căldură se va extinde treptat în toată țara. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare în partea de sus, sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Nopți tropicale, cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
1: Știrile la final, rămâneți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: faceți? Sper că bine! În Magic Morning, astăzi, o să vorbim puțin despre de ce s-a scumpit mozzarella pe fondul reducerii aprovizionării cu lapte. Sunt zone în care e foarte cald și altele în care a plouat foarte mult. Imediat vă spun despre brânza asta, care, cumva, e din ce în ce mai scumpă, a depășit cedarul, dar, în același timp, e din ce în ce mai dorită. Și tot aici și despre cafea. Sunt compuși naturali în ceașca de cafea neagră care activează un mecanism de protecție împotriva îmbătrânirii. Uite așa ați aflat de ce sunt eu atât de proaspătă dimineața și unii spun că arăt mai tânără decât sunt, de la cafea e. Amănunte și muzică bună aici în Magic Morning. Vă aștept bună dimineața!
1: The beginning of a beautiful day. Magic Morning on Magic FM.

0: Snap.
1: Dragi prieteni, dragi, industria laptelui e într-o formă de impas. Pentru că piața totală, globală a brânzeturilor s-a schimbat fundamental. Brânza cedar e mai ieftină, în timp ce mozzarella a ajuns la aproape de 4.000 de euro pe tonă. 3.500 aproximativ în acest moment. Piața globală a brânzeturilor traversează o perioadă de schimbări pe fondul evoluțiilor producției de lapte. Se știe, da, în anumite zone a plouat foarte mult, iar în altele a fost extrem de cald. Comerțul global cu brânzeturi a avansat aproximativ 40% din 2017. În ultimii 9 ani am mâncat cu aproape jumătate mai multă brânză decât mâncam acum ceva vreme. Tendința a fost susținută de investiții, de mari producători de lapte, de orientarea industriei într-o anumită direcție. Producția mai ridicată de lapte pune presiune pe prețul de la cedar. Brânza asta are o scădere a prețului cu aproape 7%, în timp ce la mozzarella, pe fondul reducerii aprovizionării cu lapte în Europa, prețul a crescut cu aproape 2%. Despre mozzarella, ce să vă spun, că este o brânză proaspătă, iar gustul ei se asociază întotdeauna cu ceva proaspăt, cu roșiile. Despre brânza cedar nu o să vă spun decât că e brânza aia mai grasă, iar prețul a scăzut serios în ultima vreme, are cel mai mic preț din ultimii 5 ani, iar la brânza proaspătă de tip mozzarella, prețul e în creștere continuă cu câte 2-3% pe an. Vă aștept în Magic Morning să răsfoim alte lucruri interesante în Oameni, Muzici, Întâmplări imediat.

0: Nimic nu e întâmplător. Sau la Magic FM urmează oameni, muzici, întâmplări.
1: Bună dimineața, dragi prieteni! La ora asta trecem în revistă cele mai importante evenimente ce au loc de-a lungul anilor în această zi. E 30 iulie, în anul 1903. La al doilea congres al Partidului Muncitoresc Social-Democrat din Rusia se producea sciziunea bolșevicilor, majoritari cu manșevicilor. E de citit. Momentul ăsta e important pentru istorie. La Montevideo, în Uruguay, se câștiga primul campionat mondial de fotbal în 30 iulie 1930. Iar primul film animat de scurt metraj semnat Walt Disney, Flori și copaci, era lansat în 30 iulie anul 1932. E întâi această peliculă a folosit tehnica Technicolor și a fost răsplătit și cu un Oscar mai târziu. În 1932, pe 30 iulie, se deschideau Jocurile Olimpice de vară de la Los Angeles, din California, iar Jimmy Hoffa dispărea din parcarea unui restaurant din Michigan la ora 2 noaptea, pe 30 iulie 1975. N-a mai fost văzut niciodată de atunci, a fost oficial declarat mort 7 ani mai târziu, nimeni nu știe unde e el, ce s-a întâmplat, dacă e sau nu mort, sunt tot felul de teorii. Astăzi sunt mulți, foarte mulți oameni cunoscuți care își sărbătoresc ziua de naștere. Actorul Larry Fishburne, Christopher Nolan, regizorul fabulosului film Odiseea, Hilary Swank și Paul Anka. Paul Anka, cel care i-a scris lui Elvis multe cântece. Dar și lui Frank Sinatra. Paul Anka aici la Magic FM. Bună dimineața!
0: Oameni, muzici, întâmplări la Magic FM.

Bună dimineața la cafea! Trebuie să știți că anumiți compuși din cafea activează o proteină legată de protecția împotriva îmbătrânirii și a bolilor cronice. Acum nu știu dacă studiul ăsta este finanțat de producătorii de cafea, dar în nutrients.com se arată că, într-adevăr, anumite substanțe din cafea ar putea încetini procesul de îmbătrânire. Cercetătorii de la Texas University au analizat ce e în cafea. Polifenolii, tot felul de lucruri care apar acolo și s-a explicat că îmbătrânirea și bolile asociate vârstei sunt inevitabile. El a precizat de asemenea că sunt alegeri alimentare care pot încetini acest proces. În zonele albastre trăiesc mai bine oamenii și pentru că beau cafea. E într-adevăr important să nu amesteci cafeaua cu nimic. E un studiu de laborator deocamdată, realizat pe modele celulare, dar pentru a continua cercetarea e nevoie de bani. Probabil că aici va apărea industria producătoare. La cafea vă aștept în continuare și cu alte informații. Bună dimineața!

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
3: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
2: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
4: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
3: Program și bilete pe getin.ro.
5: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
6: Vacanța asta poți

10% mai mulți oameni au mers anul ăsta în Gdansk. Revin să vă povestesc mai multe imediat după ora 7. Bună dimineața! Sunt 6 minute până la 7. Suntem împreună în Magic Morning. S-ar putea aplica matematica în iubire? E o întrebare la care un profesor răspunde și, evident, are și argumente. Revin să vă povestesc după 7. Și tot imediat despre efectul Haaland. Din ce în ce mai mulți turiști merg în Norvegia. După campania de la Cupa Mondială și trendul Viking, se pare că din ce în ce mai mulți oameni ar vrea să vadă Norvegia și să înțeleagă anumite lucruri. Sunt căutări și cu 40% mai multe doar în luna iunie, după Cupa Mondială, evident. Despre toate și despre multe altele aici în Magic Morning, imediat după ora 7. Este o dimineață răcoroasă, dar am obișnuit deja. 17 grade la București. Bună dimineața! Vă povestesc despre toate astea și multe, foarte multe altele, imediat. Deocamdată ascultăm Jessica Fokker, Tell Me What You Like. După 7 te așteaptă BZN, Celine Dion, Queen. Nu uitați, începe și seria de cuvinte magice. Avem de oferit în fiecare zi brățări. Și, desigur, nu uitați lunea. Dăm cu drag o vacanță pentru 2 persoane, 7 zile, în Lesbos. Dar vorbim despre toate imediat după ora 7. Deocamdată ascultăm Tell Me What You Like de la Jessica Fokker și cele mai importante știri ale acestei dimineți în 4

0: dimineața, este ora 7. În Magic Morning avem ca de obicei cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Centrala nucleară de la Cernavodă, închisă total din cauza debitului foarte scăzut al Dunării, și al doilea reactor va fi oprit astăzi, după ce unitatea 1 a fost închisă temporar la început de săptămână. Centrala nucleară asigură aproximativ 25% din producția de energie a țării. Chiar și așa, alimentarea populației nu va fi afectată, transmite Ministerul Energiei. Întreg bazinul Dunării este afectat de o secetă severă, iar debitul este așteptat să scadă până cel puțin marțea viitoare. Programul SAFE a fost adoptat în Camera Deputaților. Dezbaterile au fost aprinse cu reprezentanții AUR și SOS, ce au susținut că programul ar fi în favoarea altor state. Replica a venit de la ministrul apărării, Radu Miruță.
2: Ce zi mai potrivită de a se face aur de râs și de a arăta cât de pro-Rusia este, sunteți partidul care se plimbă prin țară cu tricolorul, iar astăzi votează împotriva programelor de înzestrare a armatei române. Astăzi, de Deșteaptă-te Române, dumneavoastră ați cântat imnul național al Rusiei.
1: Programul, ce pune la bătaie aproape 17 miliarde de euro, trebuie votat și în Senat, Camera Decizională. Nu vom avea guvern cu puteri depline în august, este de părere liderul UDMR. Kelemen Hunor ia din nou în calcul scenarii precum o majoritate guvernamentală de armistițiu sau una de avarie până în decembrie. Hunor crede, în schimb, că următoarea desemnare de premier a președintelui Nicuș Ordan va trece de votul Parlamentului.
3: Eu cred că la următoarea nominalizare se va aduna o majoritate. Fiindcă e a doua nominalizare, totuși, după 80 și ceva de zile, trebuie să renunțați la orgolii. Trebuie să existe un guvern cu drepturi depline. Dacă nu se votează un guvern, intrăm într-un rahat și mai mare. Deci este responsabilitatea fiecăruia. Puteți specula cine pe cine susține, nu susține, dar e vorba de țară.
1: Șeful UDMR, Kelemen Hunor. Montarea repartitoarelor în apartamente amânată până la final de 2030. Deputații au adoptat amendamentul. Se suspendă și sancțiunile legate de obligativitatea instalării repartitoarelor, ce ar fi trebuit să se aplice de la 1 ianuarie anul viitor. Proiectul va fi transmis acum pentru vot final senatorilor. Montarea repartitoarelor de căldură în apartamente reprezintă jalon în PNRR privind sistemul de încălzire. Sport acum. Universitatea Craiova a ratat calificarea în turul 3 preliminar din Champions League. Oltenii au fost eliminați aseară de Levski Sofia, campioana Bulgariei. Meciul s-a terminat 2-2, însă Levski merge mai departe după ce a câștigat în tur cu 1-0. Universitatea va juca acum în turul 3 de calificare în Europa League cu QPS. Și la final, datele meteo. Morcast anunță că vremea se menține caldă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate prin sud și sud-vest. Maximele se vor situa între 27 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în București. La munte sunt așteptate ploi slabe din a doua parte a zilei. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

Oamenii aceștia sunt din țările de jos, dar... Potrivit datelor Google Trends, se pare că interesul pentru Norvegia a crescut spectaculos în timpul turneului final. Căutările pentru termenul Norway au fost cu 300% mai mari decât în aceeași perioadă anului trecut. Cele mai multe căutări au fost din Polonia, foarte interesant. Creșterea reflectă și în piața turismului. Platforma Kiwi.com anunță că între 1 și 20 iulie numărul mediu al căutărilor pentru zboruri spre Norvegia a fost cu 33% mai mare decât aceeași perioadă anului trecut. Este efectul Haaland, scriu site-urile internaționale. Dacă nu ți-ai luat vacanță, sau, mă rog, dacă te gândești la un spațiu, un loc în care lucrurile ar putea fi altfel, foarte bine, încearcă Norvegia. Nu că aș fi fost acolo. N-am fost. Dar e de verificat. Bună dimineața din Magic Morning. Mă uitam mai devreme, se întâmplă tot felul de lucruri. Uite, de exemplu, omenirea se pare că vorbea acum multă vreme 75.000 de limbi, până acum 1.000 de ani. Multe dintre ele au dispărut. Se pare că în prezent există în jur de 7.500 față de 75.000. Cam 7.500 de limbi și dialecte în întreaga lume. Engleza, chineza, mandarină, hindi, spaniola, araba, franceza sunt cele mai răspândite. Dar ce e foarte interesant este că numărul limbilor scade pe an ce trece. Revin că vă povestesc. Bună dimineața, 7 și 7. I'm alive, Celine Dion.

uitați de Magic Summer, e concurs tot sezonul. Avem cuvinte magice și vacanțe de câștigat, plus brățări în fiecare zi. Cum te înscrii? Simplu, intri pe Magic FM, îți faci cont sau dacă ai deja, te autentifici. Ai nevoie de cont pentru a participa la acest concurs. În fiecare zi ai cuvinte magice. Fiecare coleg are câte un cuvânt magic. 4 pe zi. Dacă ai colectat 5 din săptămâna precedentă, s-ar putea luni să fii ales să primești o vacanță pentru 2 persoane în insula Lesbos. Deocamdată, astăzi, că e joi, am de oferit o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Cuvântul magic de astăzi este amintire și povestea pe care o aștept de la tine este în ce loc îți este atât de drag încât ai pleca mâine. Mâine ai pleca în vacanță fără să stai pe gânduri. Hai, scriem despre locul ăsta. Te aștept la 0734220033. Aici e locul în care îți câștigi vacanța și brățara. Brățara de la Gravează Povestea Ta, iar vacanța de la aerovacanțe.ro. Reamintesc, cuvântul magic, primul de astăzi, este amintire. Și povestea pe care o aștept, pentru că așa e întotdeauna, e și ceva cu aer de vacanță. Ce loc îți este atât de drag încât ai pleca mâine înapoi, fără să stai pe gânduri și mai ales de ce? Hai, te aștept aici, la Magic FM, cu poveste. Magic Mornings, the morning you

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
1: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Există voci pe care le aștepți de o viață.
5: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
4: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
5: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
4: Masters of Classic.
5: 12 și 13 septembrie.
4: Sala Palatului.
5: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
4: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
6: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
8: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
9: Fiecare vizită la

Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

Una dintre femeile care a surprins toată planeta acum 2 ani, când a reajuns number one cu un cântec lansat în anii 80, e vorba de Running Up That Hill, pentru că Netflix a introdus această piesă în coloana sonoră a filmului Stranger Things. Doamna inegalabilă de astăzi, care are o vârstă frumoasă, împlinește 68 de ani, este inegalabilă. O să o ascultăm aici cu un cântec pe care eu îl iubesc foarte mult, se cheamă Wuthering Heights. Avea 16 ani când a fost recomandată casei de discuri EMI de omul de la Pink Floyd, David Gilmour, a salvat-o și cumva a făcut-o cunoscută. A fost primul single al ei în 78, Wuthering Heights, inspirat de povestea lui Emily Bronte, care se numește așa, La răscruce de vânturi. A ajuns pe locul întâi în Marea Britanie, a cântat împreună cu Peter Gabriel, Don't Give Up. Este absolut superbă și acum, inegalabilă de astăzi, are un nume pe care sunt sigură că știi, s-a născut în Marea Britanie, e parțial descendentă din Irlanda pe linia maternă, cântă rock din când în când, atunci când e invitată. Cine e inegalabilă? O ascultăm aici în Magic Morning. Bună dimineața!

0: inegalabilă, asta e întrebarea la ora asta. Cum se numește femeia asta cu voce, cu timbru ăsta atât de particular? Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine sunteți?
1: Sunt Alexandra din Constanța.
0: Așa, bună dimineața, Alexandra, mulțumesc că sunteți aici. 68 de ani împlinește doamna?
1: Kate Bush.
0: Kate Bush, felicitări!
1: Mulțumesc!
0: A revenit acum 2 ani în clasamente. Ziceați, Alexandra, că sunteți din Constanța? E soare la mare?
1: Nu știm încă, pentru că momentan ne ducem până la Brașov.
0: Ah, sunteți pe drum. Ok. Nu știm cum e la Constanța, dar sperăm că e soare. Mulțumim! Alexandra, Kate Bush, ziceam că acum 2 ani a reintrat în topuri cu Running Up That Hill, pentru că oamenii care s-au ocupat de producție au pus piesa asta pe coloana sonoră a filmului Stranger Things. Felicitări, Alexandra, vă mai aștept și cu alte ocazii.
2: Au fost inegalabili.

0: I just died in your arms tonight. Ce piesă frumoasă, ce dimineață răcoroasă. 17-18 grade în capitală. A fost Cutting Crew aici. Cel mai cald pare că e la malul mării, unde sunt peste 20 de grade. Dar înțeleg că totuși în zona de sud a litoralului cerul e acoperit. Va fi o zi echilibrată din punct de vedere al horoscopului. E o zi cu vibrație 3. O să fim un pic mai sinceri cu noi încine. Poate și cu ceilalți. Revin cu toate datele. Și de asemenea, aș vrea să vă reamintesc. Suntem în timpul Magic Summer. Nu uitați cuvântul magic astăzi, amintire. Iar amintirea, povestea pe care aș vrea să mi-o scrii acolo în contul tău de pe magicfm.ro are legătură cu locul în care ți-e atât de drag încât ai pleca mâine înapoi, acolo, fără să stai pe gânduri. Unde e locul ăsta și de ce ai merge acolo? Te aștept! Nu uita, poți câștiga o brățară după ora 9, iar luni o super vacanță pentru două persoane în insula Lesbos. Între timp, încerc să aflu și care sunt lucrurile interesante, veștile bune. Uite, am aflat ceva foarte contrariant, după părerea mea. Un profesor de matematică susține că ceea ce predă el ar putea influența chiar și iubirea, extinzând teoriile sistemelor dinamice pentru a include atracția, slăbirea în timp a sentimentelor, timpul de reacție în conflicte. Cercetătorii au creat modele matematice capabile să identifice pericolele într-o relație de cuplu. Revin să vă povestesc după horoscop. Fix 4 minute până atunci.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
4: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești.
5: Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei.
4: Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
6: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.

0: Nu Stacadon Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
2: Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
6: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: horoscop Magic FM.
1: Bună dimineața, va fi o zi echilibrată. Doamna Leti Sandu pe știrile ProTV.ro zice că dacă am reușit să facem pace cu noi înșine și cu ceilalți, mergem mai departe cu încredere că o să reușim ce ne-am propus. Vibrația zilei e 3, să fim un pic mai sinceri cu noi înșine și cu ceilalți. Leu, astăzi au loc întâlniri, poate vă așezați la masa negocierilor, puneți în vedere niște cerințe, o să obțineți ce v-ați propus. Valoarea vă cunoașteți, trebuie să o recunoască și alții. Vă caută cineva care și-a anunțat de mult vizita, dar n-a putut ajunge din vari motive. Acum se arată. Fecioară, se pare că urmăriți o investiție. Puneți la bătaie toată iscusința să fie un plasament bun, din care câștigați, sporiți banii. E momentul să vă îngrijiți un pic de sănătate, de starea de spirit, să fiți la înălțime. Balanță, semn de viață de la cineva care a lipsit, care nu v-a uitat. S-ar putea să fie șansa voastră de a fi fericiți. O invitație de plecat prin străinătate. Poate fi pe cheltuiala celui care vă cheamă acolo. O să luați o porție de relaxare. Scorpion, intră niște bani de pe undeva. Vă pregătiți de o escapadă turistică, de mâine încolo. Vă relaxați împreună cu prieteni într-o stațiune de agrement. Poate primiți și o recompensă pentru felul în care ați muncit. Vă încurajează cineva să prelungiți un astfel de contract. Săgetător, e cineva care speră să vă convingă să vă puneți și voi amprenta la o lucrare, de pe urma căreia aveți bani frumoși de luat. Vedeți ce și cum. Poate vine un răspuns de la o instituție de învățământ sau de la o judecătorie. E ceva, undă verde la ceva ce v-ați propus. Capricorn, se pare că nu o să fiți lăsați la greu. Intervine cineva să vă ridice morarul. Va prelua o parte din responsabilități. Mai respirați un pic. Recuperați niște bani, pentru care ați tot făcut demersuri. O să aveți pentru cheltuielile acestei perioade. Vărsător, animație la voi. E posibil să ieșiți pe la mondenități. Cultivați relații mai noi, mai vechi. O să fiți în temă cu ce se întâmplă în societate. Întâlniți pe cineva pe la reuniunile mondene. Ia vedeți dacă răspunde cerințelor voastre. Pești, lucrurile se leagă frumos. Organizați ceva pentru finalul de săptămână. O să fiți înconjurați de prieteni. Aveți multe de împărtășit. Șefii au gânduri mari pentru voi. Gestionați un proiect de învergură, țineți pasul cu cerințele, vin niște bani de pe aici. Berbec, poate vi se împlinește un vis. Lucrați la ceva ce vă place. Vă aduc bani aceste lucruri. Pot fi hobby-uri. E posibil să urmați niște cursuri, poate o specializare. Vă faceți un pic de practică și puneți în aplicare ce ați învățat. Taur, sufletește, pare că vă e un pic mai bine. Au trecut niște furtuni verbale, niște înțelegeri. Poate v-ați maturizat. E o perioadă de acalmie. Vă liniștiți un pic. S-ar putea să cheltuiți ceva sau să plecați undeva în weekend. Pur și simplu banii se duc atât de ușor. Gemeni, o inițiativă demnă de toată lauda. Poate se vede cumva experiența acumulată. Intrați într-un parteneriat care vă ajută să obțineți împreună câștiguri și faimă. Cineva dintr-o relație încheiată recent vă caută în speranța că poate mai e cale de întoarcere. Ia vedeți ce e de făcut. Și rac. Se ivește un prilej de câștigat mai mulți bani, poate pe la un alt serviciu. O să vă încumetați să faceți pasul. Vi se acordă poate a doua șansă. Recuperați niște sume, bunuri, onoarea pierdută. O să fiți recunoscători pentru ce ați dobândit. Vă spuneam și mai devreme, ca de obicei, horoscopul a fost de pe știrile protv.ro. Până dimineața! Magic FM.

0: E puțin trecut de ora 8. În Magic Morning avem, ca de obicei, cele mai importante știri. Vi le prezintă Cristin Bucur.
1: Bună dimineața! Acciza dinamică la carburanți a fost votată în Parlament. Măsura prevede un mecanism ce permite reducerea accizei cu procente între 5 și 25% în următoarele 3 luni. Se va ține seamă de prețurile de la pompă și de cotațiile internaționale ale petrolului. Decizia Parlamentului vine în contextul în care tarifele carburanților au crescut din nou. Deputatul PSD, fost ministru al energiei Bogdan Ivan.
2: E un proiect lucrat împreună cu toate partidele și cu Ministerul de Finanțe pentru a avea o formă cât mai coerentă, pentru că s-a schimbat contextul din 1 aprilie până astăzi. Dar ceea ce este foarte important e că noi, prin acest proiect, odată ce va fi promulgat de către președintele României și va fi publicat în Monitor Oficial, va duce automat la o scădere a prețului final al motorinei cu cel puțin 50 de bani.
1: Bogdan Ivan. TVA redus la casele pentru care există deja contracte semnate, extins până la 1 octombrie. Cota va rămâne la 9%. Măsura a fost luată după atacul cibernetic ce a vizat Agenția de Cadastru. Deputata PNL, Raluca Turcan.
3: Este firesc că atunci când apare o breșă în funcționarea statului, să nu plătească cetățenii obișnuiți, ci dimpotrivă să fie sprijiniți cumpărătorii și antreprenorii. Consensul pe acest proiect de lege este unul încurajator. Mi-aș dori să putem observa consens și la alte proiecte.
1: Raluca Turcan. Parchetul General explică decizia Curții de Justiție a Uniunii pe subiectul prescripției din dosare. Măsura se aplică doar cazurilor de fraudă și evaziune fiscală cu bani europeni și prejudicii de peste 50.000 de euro. Decizia Curții nu vizează și faptele de corupție, susține parchetul într-un răspuns pentru G4 Media. Nume importante din politica românească au scăpat de dosare grele de corupție și de executarea pedepselor prin prescripții. Jurnaliștii G4 Media îi amintesc aici, între alții, pe Ionuț Costea, Darius Vâlcov, Elena Udrea sau Marian Vanghelie. Prima didactică pentru profesorii care au predat în acest an școlar. Camera Deputaților Decizională a votat proiectul de lege. Prima are o valoare nominală de 1500 de lei net și va fi folosită pentru cumpărarea de materiale didactice. De banii vor beneficia aproape 276.000 de profesori. Și tot Camera Deputaților a aprobat ieri codul urbanismului. De la 1 noiembrie 2028, documentațiile de urbanism din București vor fi emise de Primăria Capitalei, nu de cele de sector, conform rezultatelor de la referendumul local de acum 2 ani. Scopul este simplificarea autorizațiilor, reguli mai clare pentru investiții și o dezvoltare mai bine organizată a localităților. Proiectul merge acum la Senat, care are votul final. Și încheiem cu datele meteo. Morcast anunță că vremea se menține călduroasă și astăzi. Cele mai ridicate temperaturi vor fi înregistrate în sud și sud-vest. Maximele se vor situa între 27 și 36 de grade, cu 33 de grade maxima în capitală. Știrile la final. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

hai să facem bine lumea sau măcar să încercăm să fim mai buni noi în lumea asta. Citeam mai devreme că sunt tot felul de studii care se întâmplă în perioada asta. Un matematician spune că, deși aparent n-are nicio legătură matematica cu iubirea, s-ar putea ca modelul ăsta, promovat și de inteligența artificială, să ajute și relațiile. În ce fel? Extinzând teoriile sistemelor dinamice pentru a include atracția, slăbirea în timp a sentimentelor și timpul de reacție în conflicte, cercetătorii au creat modele matematice capabile să identifice pericolele într-o relație de cuplu. Da, cu cât relația e mai lungă, cu atât mai multe motive de a cerceta, găsi și cumva a ajuta un cuplu. Există o hartă pentru protejarea conexiunii emoționale. Puțină lume vorbește despre asta, despre sănătate emoțională. Puțină lume înțelege atracția inițială între parteneri, rata de diminuare naturală a trăirilor în timp, modul de reacție al fiecărui partener, emoțiile celuilalt, toate ajută sau distrug un cuplu. E bine, matematica poate ajuta. Adică integrarea inteligenței artificiale cu modelele astea s-ar putea să funcționeze ca un GPS în cuplu, avertizând partenerii când sunt în zonă de risc, când ar trebui lucrat mai mult la conexiunea emoțională. Mi se pare foarte tare. Așadar, AI-ul, matematica, pot ajuta oamenii să fie mai fericiți împreună. Imediat îți spun ce este Blue Mind, cum se face mintea albastră, de ce ne simțim mai liniștiți când suntem lângă o plajă sau lângă o apă sau pur și simplu lângă o imagine cu un albastru special. Vă povestesc îndată. Acum e vremea pentru Flowers, Miley Cyrus și imediat Craig David.

Bună dimineața! Ce mai faceți? Sper că totul e bine. Craig David, Walking Away from the Troubles in Our Lives. Ce frumos ar fi să dispară toate situațiile complicate și problemele din viețile noastre. Hai cu gândul la vacanță! Suntem în Magic Summer. Cuvântul magic în programul ăsta este amintire. Nu uita, după 9 poți câștiga o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Iar luni, dacă ai capitalizat, dacă ai adunat 5 cuvinte magice, poți câștiga o vacanță pentru doi în Lesbos. Să nu uiți cuvântul magic, amintire, și nu cumva să uiți să adaugi o poveste frumoasă despre locul care ți este atât de drag încât ai pleca mâine acolo. Unde e? Unde ai pleca fără să stai pe gânduri? Te aștept! Hai în Magic Morning! Nu uita să îți faci cont pe magicfm.ro, iar dacă ai deja, autentifică-te, scrie cuvântul magic și răspunsul la întrebarea asta. Poți câștiga o brățară imediat după 9. Wind of Change acum, Scorpions.

0: vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Nu am griji. Am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
7: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.

0: la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
2: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
2: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
2: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
2: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
3: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
4: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fun Shop.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră de

ce mai faceți? Suntem în Magic Morning. Trebuie să știți că la Magic FM avem întotdeauna lucruri interesante, importante de povestit, de oferit. La Magic FM este vremea acum pentru Master of Classic. E un eveniment pe care n-ai cum să-l ratezi. Există seri pe care le păstrezi pentru tine, cu tine, pentru totdeauna. 12-13 septembrie, Sala Palatului. Avem Masters of Classic, un festival, un eveniment ce aduce la București unele dintre cele mai mari nume ale operei. Jonas Kaufmann, Ana Netrebko, José Carreras. Două seri dedicate excelenței muzicii clasice. Te aștept în Magic Morning cu o invitație dublă la Masters of Classic. Tot ce ai de făcut e să ne scrii o poveste. 0734220033 te așteaptă. Este ziua în care te rog să-mi scrii despre cea mai frumoasă amintire legată de un concert, un spectacol, un moment în care muzica te-a emoționat. Povestește-ne la 0734220033, adaugă numele tău și poți câștiga o invitație dublă la Masters of Classic. Baftă!

0: ascultă Promohit.
1: De bicicletă am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile castravete.
0: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând.
2: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
5: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
6: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată, 250 grame, la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
4: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
5: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98. Și pastă de dinți Oral B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
6: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

știu ce faceți la ora asta, însă eu citesc o știre de pe un site de la noi despre românii care visează viața la țară. Din ce în ce mai mulți orășeni și după cum se circulă în marile orașe, în București mai ales, se pare că oamenii își doresc o căsuță, o mică livadă, câțiva pomi fructiferi. Uneori îți dorești să stai și nu prea ai cum, zice un cetățean care s-a mutat la țară. De fapt, este o postare de pe Reddit în care cineva întreabă: cum e? V-ați mutat dintr-un oraș mare, din București? Cum vă e? 200 de oameni au răspuns. Viața la sat nu e deloc ceea ce pare. E greu de stat. Adică ai tot timpul ceva de făcut. Sună idilic. Căsuță, livadă, pom fructiferi, vie. Faci ce vrei când vrei. Da, rar reușești să scoți niște bani din casa asta. La început ni se părea extraordinar. O casă goală, nu voiam să plătim chirie, ni se părea că e extraordinar. Numai că după ce am început să lucrăm, am descoperit că treaba asta e non-stop. N-avem pauze, n-avem timp de gândire, n-avem timp pentru noi, pentru că viața de adult ce trăiește la țară nu e viața de copil ce merge în vacanță la bunici. E doar o iluzie. Citiți articolul. Vouă vi s-a părut vreodată interesant să plecați, să vă refugiați într-o altă zonă a țării sau a lumii, să plecați dintr-un oraș aglomerat? Dacă da, unde? Și cum v-ați gândit? Și dacă ați avut ideea asta, ați materializat-o vreodată, mă gândesc că și mie îmi sună foarte bine. Un colț de lume, o căsuță lângă o pădure și cu toate astea, repet, viața de adult care trăiește la țară nu e viața unui copil care a mers la bunici în vacanță. E muncă non-stop. Cuplu și așa e și viața. Bună dimineața! Yeah,

alimentele care pot reduce trigliceridele în mod natural în 3 săptămâni, mai multe, imediat. Despre efectele extraordinare ale mării, ale apelor. Ce este Blue Mind și cum ne simțim mai liniștiți când suntem lângă o apă, plus o super brățară pe care vă ofer cu drag imediat după ora 9. Aici e Magic Morning. Bună dimineața!

0: dimineața, dragii mei, dragi, este ora 9, avem știri ca de obicei în Magic Morning, vi le prezintă Cristin.
1: Bună dimineața! Se întoarce canicula. ANM anunță cod galben. Astăzi în Dolj, Mehedinți, Caraș, Severin, Timiș, Arad, Bihor și Satu Mare. Sunt așteptate maxime de până la 37 de grade și minime de 20 de grade Celsius. De altfel, până duminică este în vigoare și uniformare meteo, potrivit căreia valul de căldură se va extinde treptat în toată țara. De la ANM pentru Digi24, Elena Mateescu.
2: Luna august să debuteze cu valori ce pot atinge 40 de grade Celsius izolat în Câmpia de Vest. Valul de căldură va fi în intensificare în partea de sus, sud-est și est a țării, chiar și zonele centrale. Nopți tropicale, cu siguranță la finalul săptămânii și în capitală ne vom apropia de pragul unei zile de caniculă, pentru ca ulterior să înregistrăm temperaturi de 37-38 de grade.
1: Elena Mateescu. Investigația Comisiei Europene în cazul despăgubirilor de peste 42 de milioane de euro pe care România trebuie să le plătească unor investitori în energie solară. Bruxelles verifică dacă această plată respectă regulile Uniunii privind ajutoarele de stat. Are detalii Ilin Cavărășteanu.
3: Procesul a pornit după ce România a modificat începând din 2013 schema certificatelor verzi prin care producătorii de energie regenerabilă erau sprijiniți financiar. 10 companii care au investit în 5 parcuri fotovoltaice au susținut că schimbările le-au redus veniturile și au cerut despăgubiri prin arbitraj. O hotărâre arbitrală din 2024 a obligat statul român să plătească 42,2 milioane de euro plus dobânzi și alte cheltuieli. Comisia Europeană analizează acum dacă executarea acestei hotărâri este compatibilă cu legislația europeană privind ajutoarele de stat sau dacă plata nu poate fi făcută în forma actuală.
1: Convorbire telefonică între premierul Bolojan și omologul său din Kazakhstan pe tema securizării aprovizionării României cu petrol. Țara noastră are un interes direct în funcționarea neîntreruptă a conductei, ce este esențială pentru exporturile de petrol ale Kazakhstanului, a transmis Bolojan. El a mulțumit autorităților din această țară pentru eforturile depuse în vederea menținerii fluxului de aprovizionare. Sindicaliștii de la BNS sesizează Comisia și Parchetul European în legătură cu implementarea programului SAFE la noi în țară. Aceștia cer verificarea respectării legislației europene în folosirea fondurilor destinate apărării. BNS susține că nu urmărește blocarea programului, dar că acționează în funcție de anumite informații publice privind posibile nereguli. Sindicaliștii invocă existența unor semne de întrebare privind nivelul de transparență în aprobarea programelor de înzestrare. Posta vilă de protocol a lui Nicolae Ceaușescu din Timișoara va putea fi închiriată. Spațiul aflat în prezent în renovare va putea fi folosit pentru evenimente private pe perioade de cel mult 45 de zile, pentru 2 lei pe metru pătrat pe zi plus TVA, anunță Consiliul Județean. În vila aflată în apropierea Catedralei Mitropolitane din Timișoara va fi realizat un hub cultural și artistic de anul viitor. Sunteți cu Liana Stanciu în Magic Morning.

0: Song Story cu Liana Stanciu.
1: Astăzi la Song Story despre un cântec cu o poveste aparte. În anul 2004 a fost compus de Wyclef Jean, pe care probabil că toată lumea îl știe. Omul ăsta și-a numit single-ul la vremea respectivă Dance Like This. Doi ani mai târziu întâlnește pe Shakira. Shakira îi place atât de tare cântecul încât face un soi de remix și devine Hips Don't Lie. Wyclef Jean și Shakira reușeau chiar pe 30 iulie în 2006 să ajungă number one în 50 de țări. Apoi, la finalul anului 2006, cântecul a devenit cel mai bine vândut single al unei femei în secolul 21. Despre piesa asta vorbim. Hai să o asculți la radio. Hips Don't Lie, number one în 2006, adică fix acum 20 de ani. Shakira și Wyclef Jean.

dimineața și vă mulțumesc pentru zecile de mesaje înscrise pe magicfm.ro la vacanța magică Magic Summer. Avem de oferit o vacanță luni, astăzi, la ora asta, fix la ora asta, vă ofer o brățară, o superbă brățară oferită de Magic FM și gravează povestea ta. Locul în care m-aș întoarce și mâine este casa bunicilor de la țară. Nu pentru destinația în sine, ci pentru că acolo e singurul loc din lume unde mai pot fi copil. Fără nicio grijă, înconjurat de miros de cozonaci și de liniște. Asta zice Doandeș, Malvica Doandeș. A pus și cuvântul magic, adică amintire. Felicitări! Ați câștigat un super premiu, o bijuterie, o brățară de la gravează-povestea-ta.ro. Vă mai aștept, nu uitați, 5 cuvinte capitalizate și postate în contul vostru de pe magicfm.ro vă poate aduce luni o vacanță în insula Lesbos. Vă mulțumesc tare mult că participați la joaca noastră. Este Magic Summer!

0: înainte să intru în bătălia hiturilor, să o felicit pe Cristina Voinea. Mulțumesc pentru mesaj. Cristina, ați câștigat o invitație pentru două persoane, 12-13 septembrie, Masters of Classic. Îmi amintesc cu emoție o seară lângă plajă, undeva la Nisa, acum 10 ani. Eram tineri, eu și soțul meu, abia căsătoriți, priveam marea. Deodată a început să cânte Jodassin, L'été Indien. Muzica se combină perfect cu sunetul valurilor. Am și acum filmarea, dar amintirea e mult mai valoroasă. Nu știu dacă se va cânta piesa asta în cele două seri de Masters of Classic, dar veți merge acolo cu cine vreți. Felicitări, Cristina! Vă mai aștept și la alte concursuri. Acum e vremea să pornim bătălia!
1: Alegeți piesa favorită la Bătălia Hiturilor!
0: Aștept la 021-316-3636 cu două cântece atât de frumoase, atât de cunoscute, atât de iubite. Așadar, ai de ales în dimineața asta între Elton John, Domnul Hercules, Something About The Way You Look Tonight. Ar fi trebuit să se audă aici, la radio, ia să vedem dacă miese. Ia, să vă... Da, nu, nu-i bine, poate așa. Da, nu e bine ceva aici, mai încercăm o dată, ia să vedem. Da,

0: Oare mai știm să iertăm și să uităm? Oare mai știm să trecem peste lucrurile pe care le-am spus? I know not what I do. Așa spune în piesa asta. N-am știut ce fac sau ce-am zis. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Cine?
1: Maria și Achim.
0: Maria și Achim, bună dimineața! Da. Ce faceți,
1: și
0: Maria?
1: Suntem în trafic și votăm pentru Elton John.
0: Mulțumesc! Bună dimineața, Achim! Ne auzi?
2: Neața!
0: Mulțumim! 1-0 Elton John, deși având în vedere că sunt 2 în mașină, ar putea fi 2-0 Elton John. Ia să auzim! Bună dimineața!
3: Bună dimineața, doamna Liana!
0: Cine e acolo, oare?
3: Daniel, eu sunt.
0: Daniel, ce faceți, Daniel?
3: Uite, sunt cu aparatul de radio lângă mine aici, dar mai...
0: Și ce să fie? Ce să fie?
3: Prima,
0: Something About The Way You Look Tonight. Câștigă bătălia hiturilor. Ascultăm Elton John.
4: Data viitoare la Bătălia Hiturilor.

0: Kit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
4: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
5: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
7: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
9: Relax. Magic Relax.
8: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
9: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Love You Baby. Ce frumoasă e piesa asta de la Boys Town Gang. De fapt e Frankie Valli în original. La nebunie îmi plac și versurile. Da, ceva de genul. Nu pot să-mi iau ochii de la tine. Can't take my eyes off of you. Așa e și despre mare, albastră. Ce este Blue Mind? E o întrebare de pe site-urile internaționale. De ce oare oamenii se simt mai liniștiți atunci când sunt lângă o apă? S-a întâmplat, cred că tuturor, să ne simțim lângă un râu, lângă mare, lângă un lac. Mintea pare că se liniștește, grijile par măcar pentru câteva clipe că-s mai ușor de dus. Nu e doar o impresie. Specialiștii vorbesc despre felul în care creierul uman răspunde pozitiv la apropierea de apă. Blue Mind poate influența sănătatea mentală pe termen lung. E o stare de calm și claritate pe care apropierea de o apă o poate favoriza. Asta mai arată că, din păcate, mergem tot timpul în viața reală pe Red Mind, o minte supra-solicitată de stres, zgomot și tehnologie. O analiză recentă a reunit rezultatele a peste 50 de studii, care arată că atunci când suntem în jurul lui albastru, mări, lacuri, râuri, chiar și pereții albaștri, pot aduce o stare, o capacitate mai bună de recuperare după stres, cu un pic mai multă activitate fizică și o stare generală de bine. Foarte interesant. Cele mai puternice efecte au fost raportate în apropierea plajelor și râurilor. Implicarea activă în notul, mersul prin apă sau prin nisip pot avea efecte nebănuite, măsurate. Bună dimineața! You're beautiful! You love Magic Morning on Magic FM.

0: This is Magic 90s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
1: Descarcă acum.

0: Da, se pare că acum peste 1000 de ani erau peste 75.000 de limbi străine. Apoi acestea au dispărut în masă. În prezent se estimează că există 7500 de limbi vorbite în întreaga lume: engleza, chineza, mandarină, hindi, spaniola, araba și franceza sunt cele mai răspândite. A apărut efectul Haaland. Din ce în ce mai mulți turiști caută Norvegia. Campania de la Cupa Mondială și trendul Viking impulsionează turismul în această țară. Sunt creșteri și de 300% la căutări. Tot aici, în Magic Morning, am aflat că s-ar putea ca matematica să influențeze chiar și iubirea. Sunt algoritmi care ne pot ajuta să ne certăm mai puțin, să avem niște timp de reacție la conflicte. Sunt modele matematice capabile să identifice niște pericole și să le diminueze. Există un oraș în Europa care a explodat în popularitate printre români. Rezervările au crescut și cu 700%, scrie kiwi.com. Orașul este Gdansk și am găsit și lista de alimente care pot reduce trigliceridele în mod natural. Mâncați pește gras, somon, orice tip de macrou, sardină, cât mai proaspete, dacă se poate, aceste soiuri, aceste tipuri de pește. Nuci și semințe de in, oțetul de mere, avocado și soia sunt campionii unui profil lipidic sănătos. Și tot aici, în Magic Morning, am aflat că astăzi este o zi cu o vibrație specială. 3. Asta înseamnă că va trebui să fim un pic mai sinceri cu noi înșine, dar și cu ceilalți. Gata, vă doresc să aveți o zi frumoasă, plină de întâmplări minunate. Ne auzim mâine la 6 în Magic Morning.
1: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: La Dr. Max, loialitatea vine cu extra beneficii pentru sănătatea ta. Vino cu cardul de loialitate Dr. Max în clinicile MedLife până pe 31 decembrie 2026 și ai pachet analize anuale la preț special de 95 de lei și 20% reducere la ecografia glandei tiroide și la ecografia abdominală. Detalii și regulament pe drmax.ro.
3: Farmaciile Dr. Max, alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
5: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și Afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
1: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau... ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax, magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Magic, Magic FM. Always the best music.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Teddy Swims și Bad Dreams la Magic FM. Am citit undeva că oamenii nu-și amintesc neapărat zilele în care au muncit cel mai mult, își amintesc zilele în care au râs pe neașteptate. O discuție bună, o melodie care a prins exact în momentul potrivit, un telefon care le-a schimbat cumva dispoziția. Poate că nu putem decide tot ce li se întâmplă astăzi, dar putem alege cu ce atmosferă mergem mai departe. Noi avem muzica pregătită, tu doar dă puțin volumul mai tare și rămâi alături de mine. Eu sunt Dan Gabor, iar până spre 13, ora 13, încercăm să facem ziua aceasta de joi puțin mai frumoasă, puțin mai mult mai frumoasă, că se poate.

Rod Stewart și Have I Told You Lately la Magic FM. În câteva minute știți deja povestea, vin și vă anunț cuvântul Magic Summer din acest program, din această emisiune, cel care vă poate aduce ceva mai încolo ca premiu, o brățară absolut superbă. Iar luni, o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Neapărat rămâneți cu urechile pe Magic FM, mai ales că în minutele următoare ascultăm și aventura cu Obsesion.

0: It's a kind of magic.
1: Magic 80s.
2: Cea mai bună muzică în ton cu tine, oriunde și oricând, pe magicfm.ro și

Police și Every Breath You Take la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești te însoțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent, atentă la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos. Cuvântul meu pentru voi astăzi este dor. Iar voi va trebui să intrați repejor pe magicfm.ro, secțiunea concursului, să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo ce loc vă este atât de drag încât ați pleca mâine înapoi fără să stați pe gânduri și de ce. Așadar, cuvântul dor vă aștept pe magicfm.ro. Succes!

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Noul prim-ministru de la Chișinău ajunge la București. Vasile Tofan are programate întâlniri cu președintele Nicu Jordan și cu premierul interimar Ilie Bolojan. Pe agenda discuțiilor sunt proiectele bilaterale în transporturi și energie. Tofan va fi primit cu onoruri militare la Palatul Cotroceni ora următoare. Nominalizarea prim-ministrului este în responsabilitatea președintelui, transmite Ilie Bolojan. Reacția liderului PNL vine după ce Nicu Jordan le-a cerut partidelor să vină cu o propunere de premier cu majoritate în Parlament. Întrebat aseară la Digi24 despre relația cu președintele, Bolojan a subliniat că ar fi avut nevoie de stabilitate și înainte de moțiune.
1: Președintele are prerogativele lui pe care le exercită așa cum consideră de cuvință. Noi am avut o coaliție pe care PSD a distrus-o, care, cu bune curele, a reușit să scoată România din fundătura în care era în vara anului trecut. Era bine, cred, dacă președintele, înainte de moțiune, ar fi făcut apelurile la responsabilitate care le-a făcut după aceea. Am avut în această perioadă o colaborare instituțională cu președintele.
0: Bolojan a avertizat și că instabilitatea politică de la București poate duce la retrogradarea economiei românești. Dan Gabor acum la Magic FM.
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită. La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
3: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
5: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
6: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să te amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
3: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
4: Viața

0: așteptați de la legea salarizării unice?
1: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
0: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
1: Cum să nu? Doar să sune Elia.
2: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râz de ce existi.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
4: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale, perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
3: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
5: Relax. Magic Relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax. This is Magic FM. Always the best music.

Când ABBA au înregistrat această piesă, nu erau convinși că va deveni un hit. Totuși, după lansarea din 75, melodia a urcat rapid pe primul loc în topurile din mai multe țări și a devenit unul dintre simbolurile formației. Iar titlul, expresia italiană Mamma Mia, nu vorbește despre o mamă, evident, ci este un fel de nu se poate sau Doamne. Este exact reacția pe care o are personajul din cântec atunci când își dă seama că oricât ar încerca, nu poate scăpa de sentimentele pentru persoana iubită. Peste ani, succesul melodiei a fost atât de mare încât a dat numele celebrului musical și mai târziu filmului Mamma Mia. Așa cântece să tot asculți. Continuăm cu ceva, dar din cu totul altă categorie, Depeche Mode, Enjoy the Silence.

0: dar și Kygo alături de Ava Max, Wherever. Aici sunt hiturile, aici atmosfera, aici stăm și noi.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
8: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
9: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
10: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
12: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
13: Există voci pe care le aștepți de o viață.
14: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
15: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
14: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
15: Masters of Classic.
14: 12 și 13 septembrie.
15: Sala Palatului.
14: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
15: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
16: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită.
17: Un trafic infernal?
16: Sau ai baftă?
17: Ești în concediu.
16: Dar vecinii...
17: Oricare ar fi scenariul, avem
18: slow motion as you turn.
19: Relax, magic, relax.
20: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
19: Relax, this is Magic, Magic FM. Always the best music.
21: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

Linda Ronstadt și Aaron Neville dă un omaj la Magic FM. Există un exercițiu interesant. Dacă viața ta ar fi un film, ce melodie s-ar auzi chiar acum pe fundal? Poate una care îți dă energie înainte de o întâlnire importantă, poate una care îți amintește de cineva sau pur și simplu o piesă care face traficul, biroul sau drumul de astăzi puțin mai ușor. Muzica are darul acesta, rar nu schimbă lumea din jurul nostru, dar poate să schimbe modul în care o privim. Hai să facem și ora aceasta să sune bine. Eu sunt Dan Gabor și mă bucur că ați ales în continuare Magic FM. Pentru minutele următoare ascultăm Holograph, Dragostea mea.

foarte bun. Michael Jackson, They Don't Care About Us la Magic FM. În câteva minute vă reamintesc aici cuvântul Magic Summer din acest program, din această emisiune, cel care vă poate aduce ca premiu o brățară absolut superbă. Iar lunea viitoare, o vacanță în Lesbos. Fiți pe fază! Acum ascultăm Adriano Celentano, Il Tempo Se Ne Va.

Kygo și Ava Max, Wherever, la Magic FM. Unele cuvinte îți rămân în minte, unele povești însuțesc o viață. Vara aceasta, Magic FM îți dă șansa să scrii una nouă. Ascultă-ne, fii atent la cuvintele Magic Summer de-a lungul zilei, completează formularul și răspunde la întrebarea zilei cu una dintre cele mai frumoase amintiri din vacanțele tale. În fiecare zi poți câștiga aici brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, unul dintre participanții care au identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna anterioară poate pleca într-un sejur de 7 nopți pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai autentice și liniștite insule ale Greciei. Cuvântul meu pentru voi astăzi în acest program, în această emisiune, este dor. Iar voi va trebui să intrați chiar acum pe magicfm.ro în secțiunea concursului și la formularul aferent să completați cuvântul și să-mi povestiți tot acolo ce loc vă este atât de drag încât ați pleca mâine înapoi. Acum ați pleca înapoi fără să stați pe gânduri și

0: Magic FM, sunt Cristin Bucur. Ascultați știrile. Mii de crescători de oi protestează la această oră în capitală. Aceștia s-au strâns în fața sediului Autorității Sanitar-Veterinare și cer reluarea exporturilor de ovine. Restricțiile au fost impuse de autorități până la final de an din cauza pestei micilor rumegătoare. Au fost și tensiuni între crescătorii de oi și jandarmi. Protestul are loc în Piața Presei Libere până la 13, după care va continua în Piața Victoriei până la 19. Populația trebuie pregătită pentru riscurile atacurilor cu drone. Șeful de SURA, Ed Arafat, a declarat la Euronews că astfel de demersuri au loc deja în restul țărilor din flancul estic. În ultimele săptămâni, rușii și-au intensificat atacurile în apropierea graniței NATO cu Ucraina.
1: Trebuie să discutăm deschis despre riscurile care sunt în jurul nostru. Teoria că inducem panică să nu vorbim, mai apar comentatori care vor să se folosească de faptul că încercăm să pregătim populația, să înceapă ei să inducă în panică populația și să spună că de ce vorbim. Este normal să vorbim. Nu înseamnă că se va întâmpla ceva mâine. Înseamnă că suntem mai bine pregătiți.
0: Autoritățile fac apel la populație să urmeze indicațiile din mesajele RoAlert. Dan Gabor acum la Magic FM.

0: prezintă Promohit.
1: De bicicletă, am luat buchete de spaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junchile de castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
3: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana.

0: bilete pe getin.ro.
1: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani știi că merită.
2: La noi te iubesc nu se spune, dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe eMAG Fan Shop original.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
2: Luna august este luna Salvamont,
3: unicul serviciu de salvare montană din România.
4: Folosiți doar trasee marcate, nu vă abateți de la traseu, evitați scurtăturile, urmăriți și respectați marcajele și indicatoarele de pe traseu.
2: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
3: Sună oricând la 0 Salvamont.
5: Ceva se schimbă în Peter Parker. Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, Omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandați de Zile și Nopți.
6: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
7: Vacanța

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente și spray pentru curățarea băii Domestos 435 de mililitri cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!

Gazibo, I Like Chopin la Magic FM. Poate că cea mai bună metodă prin care îi faci pe copii să lase telefonul din mână în vacanță nu este să le iei telefonul. Psihologii spun că soluția este mult mai simplă, să le oferi ceva mai interesant în schimb. O partidă de basket, o bicicletă, o carte, un atelier de pictură, muzică, dans sau chiar o după-amiază petrecută așa pur și simplu în parc. Până la urmă, niciun ecran nu poate concura cu o vacanță din care rămân amintirile adevărate. Și poate că provocarea verii nu este doar pentru cei mici, poate că este și pentru noi, cei mari, care am putea lăsa și noi telefonul deoparte măcar pentru o oră să ne bucurăm de ce se întâmplă în jurul nostru. Știu că este greu, e foarte greu, mie mi-e greu, vorbesc din experiență, dar hai că poate ne

0: dar și Alexia cu Interstellar. Cele mai frumoase refrene se desfășoară pe Magic FM.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
3: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
4: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

0: Coralio din Efoie Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
1: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
2: Hei, tu!
3: Ești gata să urci în mașina timpului?
4: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
5: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
7: Relax, magic relax.
6: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

Voi ați observat că cele mai frumoase momente ale verii nu sunt de obicei cele pe care le planificăm. Sunt cele care apar așa, din senin, o oprire undeva, nu știu, într-un parc, la o terasă pe care nu știai, un drum făcut fără nu știu ce scop interesant, o melodie pe care, stresant vreau să zic, o melodie pe care n-ai mai ascultat-o de ani de zile și care dintr-o dată așa te întoarce într-un alt capitol al vieții. Poate că secretul unei zile frumoase este să-i lași loc să te surprindă. Până la ora 13 facem exact asta, lăsăm muzica să ne poarte puțin prin amintiri și cine știe, poate creăm unele noi. Dan Gabor sunt, bine vă regăsesc!

Da, e momentul bătăliei hiturilor. Acum o confruntare între două melodii care spun povești complet diferite. Pe de parte, Imagine, capodopera lui John Lennon, un cântec ce a traversat generații și continuă să inspire milioane de oameni. Pe de altă parte, Manuela, vocea inconfundabilă a lui Julio Iglesias și romantismul care l-a făcut unul dintre cei mai iubiți artiști latino din lume. Tu pe care o alegi? Intră chiar acum pe Facebook-ul nostru Magic FM România și votează cântecul preferat. Imagine sau Manuela? Te așteptăm. Melodia câștigătoare sau de înainte de știri.

0: Magic 80s.
1: Cea mai bună muzică în ton cu tine.
2: Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

Wham și Wake Me Up Before You Go Go la Magic FM. Sunt cuvinte pe care le uiți și sunt cuvinte care deschid amintiri. Vara aceasta Magic FM îți oferă șansa să transformă o amintire într-o vacanță nouă. Fii atent peste zi la cuvintele Magic Summer. Intră pe magicfm.ro în secțiunea concursului, completează cuvântul și răspunde la întrebarea zilei. În fiecare zi poți câștiga aici brățări Magic Summer, iar în fiecare luni, dacă ai identificat cel puțin 5 cuvinte Magic Summer în săptămâna precedentă, poți pleca într-un sejur de 7-9 pentru două persoane în Lesbos, una dintre cele mai frumoase și autentice insule ale Greciei. Premiu oferit de Aerovacanțe, apropo. Cuvântul meu pentru voi astăzi este dor. Așa că intrați repejor pe magicfm.ro, completați cuvântul și spuneți-mi de totodată și în ce loc, pentru că vă este atât de drag, ați pleca mâine înapoi, fără să stați pe gânduri. Sau poate acum, de ce nu? Și mai ales de ce. Da? Argumentul contează. Succes, spuneam, magicfm.ro, tot acolo sunt toate detaliile acestui concurs, acestei campanii. Ne întoarcem la cântece și ascultăm împreună No Doubt și Don't Speak.

0: Magic FM, bună ziua, urmează știrile, sunt Alexandrei. Incidente între ciobani și jandarmii la protestul organizat în piața presei din capitală. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce unii dintre participanți au forțat gardurile și au încercat să intre în sediul ANSVSA. Oierii cer reluarea urgentă a exporturilor. Ei reclamă pierderi de sute de milioane de euro din cauza pestei și cer explicații de la autorități. Președintele Asociației de Oierii Țara Loviștei, Constanța Ștefan.
1: Din 2024, de când a venit pentru prima dată pesta, nu s-a făcut ceea ce trebuie, s-a luat tot în glumă. Am ajuns să avem focare chiar și în 2025, unul și un focar și în 2026. S-a blocat o regiune, dar restul să rămână liber. Dacă nu se deblochează urgent exportul la ovine, peste 100.000 de familii de ciobani vor ajunge cazul social.
0: Constanța Ștefan la Digi24, reactorul 2 de la Cernavodă nu a fost oprit, rămâne conectat la sistemul energetic național. Decizia a fost luată ca urmare a analizei parametrilor de operare. O eventuală oprire a fost luată în considerare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Reactorul 1 rămâne oprit. Rămâneți cu Dan Gabor pe Magic FM.

0: Chit până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La noi te iubesc nu se spune, dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop Original.
2: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
3: Pui castraveți murați, pui salată iceberg, pui sos California și le pui pe toate într-o pita. Evident, nu pui și pui, ba da, Crispy. Descoperă noul Crispy Chicken Pita, proaspăt pregătit în fiecare stație OMV.
4: Wow, Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
6: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
5: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
6: și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
5: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM.
7: Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
6: Program și bilete pe getin.ro.
8: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
14: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță.

0: vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
1: Salut, suntem Voltaj! N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

Fericita Albaro și Robina Power. Știi de câte ori am spus noi, de luni mă apuc, sau după concediu, sau de la 1 ianuarie. În fine, psihologii au un nume pentru asta, se numește Fresh Start Effect. Tendința de a crede că un nou început, o zi de luni, începutul unei luni sau chiar ziua de naștere este momentul perfect să ne schimbăm viața. Doar că există o problemă. De cele mai multe ori schimbările nu încep lunea sau știu eu. Încep așa, într-o zi oarecare, la o oră oarecare, când faci primul pas, da? Când iei, nu știu, taurul de coarne, poftim. Poate că astăzi nu trebuie să schimbi tot, e suficient să începi cu un singur lucru, iar de mâine o să-i mulțumești celui care a început chiar de azi.

0: Unul dintre cele mai iubite cântece ale lui Smiley, acasă la Magic FM. 9 minute până la ora 13, după fix aici, printre alții, UB40, Kingston Town. Stați pe mai departe alături de noi și pentru Bryan Adams și Everything I do it for you. Da, da. Dar și Rareș cu cel mai fericit de pe pământ. Altceva, nu? Avem de toate pentru toți. Numai refrene care vă plac. Eu sunt Dan Gabor. O zi frumoasă pe mai departe. Imediat vine colega noastră Ioana de Hilerin. Pa, pa.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte. Formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic
2: Summer. De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos.

0: Vitelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie.
1: Accent.
2: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
5: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
6: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
7: Argentina, în dansul...
5: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
8: Locuința mea de vară e la White Horse Costinești.
9: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu timpuri noi,
8: Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole
9: și mulți alți artiști care vor urca pe scena White Horse Costinești.
8: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
9: Program și bilete pe getin.ro.
10: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
11: Watching in slow motion as you turn.
12: Relax. Magic Relax.
10: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
12: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

Bună ziua, sunt Ioana de Hilerin și mă bucur să ne regăsim pentru 3 ore de muzică frumoasă, povești și puțin aer de vacanță, chiar dacă unii dintre noi ascultă din birou, alții din mașină, alții între două lucruri care trebuiau rezolvate încă de dimineață. UB40 ne-au dus până în Kingston Town, Thalia ne mută imediat într-o poveste cu pasiune, dramă și un nume pe care o întreagă generație îl poate rosti cu intonația potrivită. Rosalinda la Medjugorje.

Bryan Adams și o declarație de dragoste pentru care a fost mobilizat absolut totul. Privirea, inima și fiecare gest. În aeroport, în schimb, marea declarație a verii pare să fie: fac orice pentru vacanță, dar nu mă puneți să zbor 10 ore în jeans strâmți. Ținuta de călătorie s-a împărțit multă vreme între două tabere, cei îmbrăcați ca pentru canapea și cei pregătiți pentru fotografia de la destinație, înainte să-și recupereze bagajul. Vara aceasta, moda încearcă să le împace: pantaloni largi, seturi din in, bumbac, haine lejere și ceva subțire pentru aerul condiționat din avion. Așadar, putem arăta bine fără să suferim. E o veste excelentă pentru modă și una și mai bună pentru circulația sângelui. Urmează The Bangles și Eternal.

Rareș cel mai fericit de pe pământ, iar dacă tot vorbeam despre hainele în care plecăm la drum, adevărul e că vacanța începe abia când lăsăm în urmă programul, grijile și ideea că trebuie să arătăm impecabil în fiecare fotografie. Cuvântul Magic Summer al acestei după-amieze este zâmbet. Dacă tot l-ați auzit, intrați pe magicfm.ro, completați-l în formular și răspundeți la întrebarea zilei: ce loc vă este atât de drag încât ați pleca mâine înapoi, fără să stați pe gânduri? De ce? Poate este un oraș în care v-ați simțit imediat acasă, o plajă pe care ați pierdut noțiunea timpului sau locul unei întâmplări la amintirea căreia încă zâmbiți. Spuneți-ne de ce v-a rămas atât de aproape. Iar uneori avem nevoie doar de un semn ca să ne hotărâm. Să plecăm în vacanță, aș zice eu. Ace of Base și The Sign la Magic FM.

0: Bun găsit la știrile Magic FM, sunt Alex Andrei. A doua alertă cu bombă în portul Constanța, sediul autorității navale române a fost evacuat. Angajații au ieșit din clădire, iar specialiștii fac verificări. În urmă cu 24 de ore, o amenințare cu bombă a avizat terminalul de pasageri din port. Aceasta s-a dovedit a fi falsă, iar poliția a deschis o anchetă. Apela al Asociației Prosumatorilor din România către cei cu sisteme de stocare pentru a sprijini voluntar seara sistemul energetic național. Apelul vine în contextul în care producția internă de energie e afectată de oprirea reactorului 1 de la Cernavodă din cauza nivelului scăzut al Dunării. Asociația se adresează celor care dețin baterii cu capacității suficiente și posibilitatea tehnică de a injecta energia din baterii în rețea. Furturi de 800.000 de euro din avioanele care ajungeau pe aeroportul Otopeni. 16 angajați ai unei firme de catering sunt suspectați că au sustras parfumuri, ceasuri și încasări timp de 3 ani. Au avut loc mai multe percheziții în București, Ilfov și Prahova. Știrile la final sunteți cu Ioana de Hillerin pe Magic FM.
1: În Magic Morning am aflat că acum peste 1000 de ani erau în jur de 75.000 de limbi și dialecte pe pământ. În prezent se mai folosesc mai puțin de 7.000. Cele mai vorbite rămân în continuare engleza, chineza, spaniola, hindi și franceza. Pe lângă diminuarea densității lingvistice, pare că jumătate din limbile vorbite astăzi sunt considerate a fi pe cale de dispariție. Practic, utilizăm doar 10% din limbile lumii. Mâine dimineață, la 6, vă aștept din nou în Magic Morning, o să vorbim puțin despre eclipsa totală de lună. Când și de unde se va vedea, vă spun mâine când răsare soarele. La 6 vă aștept în Magic Morning. Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță, dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar, citiți cu atenție prospectul.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul, cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

Bee Gees și Stayin' Alive la Magic FM, un titlu potrivit și ca replică pentru plantele pe care le lăsăm acasă când plecăm în concediu și cărora le spunem cu mult optimism, ne vedem într-o săptămână. Un studiu recent arată că aproape jumătate dintre românii care pleacă în vacanță se gândesc în primul rând la siguranța locuinței. Mulți își verifică locuința de pe telefon cu ajutorul camerelor de supraveghere. Iar pentru cei care au animale, vacanța include inevitabil și întrebarea: a mâncat, are apă, de ce nu apare în cadru? Tehnologia ne ajută să fim mai liniștiți, dar există și riscul să plecăm la mare și să petrecem jumătate din zi urmărind sufrageria de acasă. Noi aici la Magic FM lăsăm pentru câteva minute toate grijile deoparte și continuăm cu Jessie Ware, Wildest.

Rod Stewart și Rhythm of My Heart, un cântec cu un ritm de drum lung, geam deschis și acel optimism care apare uneori fără niciun motiv, doar pentru că melodia potrivită a început la radio. E momentul să vă dezvălui câteva dintre supercântecele pregătite pentru ora următoare. După fix, ascultăm aici Boyzone Words. It's only words, and words are all I have to take your heart away. În câteva minute se aude și Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody.

0: iar Dan Bălan va fi aici cu Oriunde ai fi. Ioana și ne auzim ora următoare. Pauza e scurtă, iar muzica frumoasă continuă aici.
1: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că acum peste 1000 de ani erau în jur de 75.000 de limbi și dialecte pe pământ. În prezent se mai folosesc mai puțin de 7.000. Cele mai vorbite rămân în continuare engleza, chineza, spaniola, hindi și franceza. Pe lângă diminuarea densității lingvistice, pare că jumătate din limbile vorbite astăzi sunt considerate a fi pe cale de dispariție. Practic, utilizăm doar 10% din limbile lumii. Mâine dimineață, la 6, vă aștept din nou în Magic Morning, o să vorbim puțin despre eclipsa totală de lună. Când și de unde se va vedea, vă spun mâine când răsare soarele. La 6 vă aștept în Magic Morning.
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Giulești n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb vișinii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Rapid pe Mag Fan Shop original.
4: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite, 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Pregăti

0: Sibiu-Botoșani.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sib.ro.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
3: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

început de oră, Dan Bălan, oriunde ai fi, pentru oamenii care rămân cu noi, chiar și atunci când între noi apar orașe, țări sau pur și simplu vieți foarte aglomerate. Iar în minutele următoare o ascultăm pe Whitney Houston cu o piesă care conține o dorință ceva mai concretă. Nu doar un mesaj sau o reacție la o fotografie, ci cineva cu care să poți dansa și care, detaliu important, să te și iubească. I wanna dance with somebody la Magic FM.

și words aici, cuvintele contează, dar prietenii adevărați sunt de obicei oamenii în fața cărora nu trebuie să le alegem prea atent. Astăzi este Ziua Internațională a Prieteniei, o zi pentru omul care ne cunoaște toate versiunile. Cea elegantă, cea curajoasă și cea care a trimis un mesaj foarte lung la două noaptea și dimineața ar fi preferat să nu mai existe internetul. Prietenia matură are și avantajul că poate supraviețui fără întreținere zilnică. Putem să nu ne auzim săptămâni întregi, apoi să reluăm conversația exact de la mijloc, ca și cum între timp nu s-ar fi întâmplat decât o pauză publicitară. Aventura întreabă imediat cuando volverás, când te vei întoarce. La

Joe Cocker și Unchain My Heart, dar sunt locuri de care nu ne-am desprinde nici dacă am încerca. Rămân legate de o lumină, de un miros, de oamenii cu care am fost acolo și de versiunea noastră din vacanța aceea. Despre vacanțe vorbim, vă reamintesc cuvântul Magic Summer al acestei după-amieze, zâmbet. Intrați pe Magic FM, completați cuvântul în formular și răspundeți la întrebarea zilei, de fapt, întrebările. Ce loc vă este atât de drag încât ați pleca mâine înapoi fără să stați pe gânduri? De ce? Nu trebuie să fie cel mai spectaculos loc din lume, poate fi o străduță, o casă, un sat, o terasă sau un colț de plajă în care v-ați simțit pur și simplu bine. Spuneți-ne povestea lui. Noi continuăm cu Elton John și Sacrifice aici.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Ultima zi a lunii iulie aduce caniculă în mare parte din țară. Pentru mâine a fost emis cod portocaliu în județele Bihor, Arad și Timiș. Sunt așteptate maxime de 38-39 de grade. Alte 15 județe sunt deja sub cod galben. De la ANM pentru Digi24, Elena Matescu.
1: În partea de nord-vest, sud-vest, centru a țării, temperaturile se vor situa între 33-35 de grade, iar în nordul Crișanei, în partea de sud-vest a Transilvaniei, dar și în a Olteniei și în sudul Banatului, maximele vor fi între 36-37 de grade.
0: Ziua și scumpirile la pompă. Motorina standard este învândută cu circa 10 lei și 40 de bani. Benzina este 9 lei și 30 de bani. Toți comercianții au majorat prețurile. Motorina premium a trecut de 11 lei litrul. Și România trimite pompieri și în Grecia pentru a sprijini autoritățile în stingerea incendiilor. Misiunea se desfășoară în perioada 1 august-15 septembrie. Primul contingent de 40 de pompieri a plecat deja. Grecia se confruntă în acest moment cu incendii masive pe continent și pe mai multe insule. Știrile la final, rămâneți cu Ioana de Hillerin la Magic FM.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
1: Primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun.

0: trece, hai să trăim cât 10, hello!
1: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
2: Ești cu mine și mă simt bine.
1: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, Puritate cu Super Bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
3: Am lansat aplicația El Studio. Programează terapii de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva.
5: Copii!
6: Vacanța asta poți

0: Altex.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Fugi de la o ședință la alta? Sau ești în concediu, dar soarele arzător și țânțarii îți strică starea? Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
3: Relax. Magic Relax.
0: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
3: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Michael Field și Maggie Reilly, Moonlight Shadow, sunt câteva secunde de început care pot deschide instantaneu o ușă spre anii 80. Casetofoane, casete întoarse pe partea cealaltă, dedicații scrise pe coperți și răbdarea de a aștepta melodia preferată la radio ca să o înregistrăm fără vocea prezentatorului peste final. Cei cărora le e dor de atmosfera aceea au un întreg radio la dispoziție, Magic 80's Hits pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM, cu toate refrenele pe care poate nu le-am mai ascultat de mult, dar pe care le știm misterios până la ultimul cuvânt. Am ascultat o piesă din anii 80, așadar la Magic FM mergem mai departe cu Soul Asylum și Runaway Train.

Ellie Goulding și Love Me Like You Do, o cerere formulată suficient de clar încât să nu mai fie nevoie de ghicit, interpretări sau analizarea unui punct pus prea rece la sfârșitul mesajului. Mai avem o oră împreună, iar pentru ea am pregătit cântece care ne duc de la Bob Marley la Tina Turner și de la Patrick Swayze la Marc Anthony. Imediat după fix ascultăm aici Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing.

0: Charlie, spuneam mai devreme. Îl ascultăm după fix cu One Love. Iar Tina Turner se va auzi aici cu Private Dancer. I'm your private dancer, a dancer for money. Do what you want me to do. Ora se schimbă, dar noi nu ne despărțim. Ioana sunt, ne auzim în câteva minute.
1: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslini, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă. Magic Summer.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
4: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
5: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
3: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
6: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți mașină de spălat vase încorporabilă Bosch, 14 seturi, 60 de centimetri, clasa C, cu 300 de lei reducere la 1999,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
7: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
8: Ești gata pentru cea mai spectaculoasă vară la cinema? La Happy Cinema te așteaptă Toy Story 5, Vaiana, Omul Păianjen, O Nouă Zi, Supergirl, Odyssey și multe alte premiere de neratat. De la aventuri pentru întreaga familie și blockbustere pline de acțiune, până la thrillere captivante și filme horror care îți dau fiori. Vara aceasta are filmul perfect pentru fiecare. Intră pe happycinema.ro, rezervă-ți locul și bucură-te de cele mai așteptate filme ale sezonului. Happy Cinema. Filmele verii se văd aici.
9: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
10: Există voci pe care le aștepți de o viață.
11: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
12: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
11: Două serii în care muzica pare să oprească timpul.
12: Masters of Classic.
11: 12 și 13 septembrie.
12: Sala Palatului.
11: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
12: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
13: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta!
11: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
14: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

Bob Marley și One Love, astăzi de ziua prieteniei, poate este un bun moment să ne amintim că oamenii apropiați nu au întotdeauna nevoie de gesturi spectaculoase. Uneori este suficient un mesaj adevărat, o întrebare pusă la timp sau faptul că cineva ține minte o poveste pe care noi am spus-o acum 10 ani. Nelly Furtado vine cu partea mai complicată, să găsim și cuvintele potrivite. Say it right la Magic FM.

Am ascultat aici Aerosmith, I Don't Want to Miss a Thing, una dintre marile balade ale anilor 90, deceniul în care ascultam melodii de pe casete, făceam compilații pentru oamenii de care ne plăcea și aflam uneori prea târziu că am înregistrat peste ceva important. Toată atmosfera aceea continuă pe Magic 90s Hit, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM, hituri pop, balade uriașe și refrene care ne readuc instantaneu într-o cameră, într-o vară sau lângă un anumit om. Și fiindcă astăzi este și ziua cheesecake-ului, avem voie să adăugăm amintirilor și o felie de desert. Cheesecake-ul e probabil singurul tort care încearcă să pară responsabil doar pentru că are cheese în nume. În realitate știm cu toții că nu este salată. După desert, Tina Turner intră în scenă cu Private Dancer la Magic FM.

Volta și nempromis am avut aici, iar promisiunile făcute între prieteni au uneori forme foarte optimiste. Ne vedem mai des, organizăm sigur vacanța aia sau de data asta chiar facem grupul și stabilim o dată. Cercetările despre nostalgie sugerează că oamenii care se întorc mai des cu gândul la amintirile lor tind să acorde mai multă valoare legăturilor apropiate și să facă eforturi pentru a le păstra. Iar muzica este unul dintre cele mai puternice declanșatoare ale memoriei. De aceea o melodie ne poate readuce din câteva acorduri nu doar într-un anumit an, ci lângă oamenii cu care am ascultat-o. Cu hainele, locurile și toate glumele pe care numai noi le mai înțelegem. Terence Trent D'Arby, avem acum și Desiree Delicate la Magic FM.

0: Magic FM, sunt Ilinca Vărășteanu, bun găsit la știri! Un amendament introdus de PSD la legea ANI îl poate lăsa pe Dominic Fritz fără mandatul de primar al Timișoarei. Liderul USR spune că modificarea îl vizează direct și avertizează că România riscă să piardă milioane de euro din PNRR.
1: Acest amendament pune în pericol aproape 800 de milioane de euro din bani PNRR. Bineînțeles că va exista și o sesizare CCR, ca până la sfârșitul lui august această lege să nu poată să intre în vigoare, pentru că încă o dată riscăm bani pentru spitale, pentru școli, pentru investiții importante.
0: Modificarea merge la votul final în Senat. Niciun ofertant la a doua licitație de vânzare a șantierului naval Mangalia. Autoritățile sunt nevoite să mai facă o încercare pe 28 august. Prețul de pornire rămâne neschimbat, 184 de milioane de euro. La Mangalia, germanii de la Rheinmetall trebuie să construiască 4 nave militare. Și peste 6 din 10 români nu își permit o vacanță anuală. Datele Eurostat arată că România este pe primul loc în ce privește ponderea celor care nu își pot permite o călătorie în concediu. Știrile la final, rămâneți cu Ioana de Hilary la Magic FM.
2: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că acum peste 1000 de ani erau în jur de 75.000 de limbi și dialecte pe pământ. În prezent se mai folosesc mai puțin de 7.000. Cele mai vorbite rămân în continuare engleza, chineza, spaniola, hindi și franceza. Pe lângă diminuarea densității lingvistice, pare că jumătate din limbile vorbite astăzi sunt considerate a fi pe cale de dispariție. Practic, utilizăm doar 10% din limbile lumii. Mâine dimineață, la 6, vă aștept din nou în Magic Morning, o să vorbim puțin despre eclipsa totală de lună. Când și de unde se va vedea, vă spun mâine când răsare soarele. La 6 vă aștept în Magic Morning.
3: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai ardei gras verde din România la 4,29 lei kilogramul și cartofi roșii din România la 11,99 lei sacul de 5 kilograme. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
4: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
5: Vacanța asta

0: 31 iulie, 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe cohotels.ro.
1: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Sibiu-Oțeașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe Sibiu.ro.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland, 150 de grame, 3 bucăți la doar 21 de lei 98. Și pastă de dinți Oral-B, 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
4: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Privirea fixă a șefului. 10 de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă, ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
6: Watching in slow motion as you turn.
7: Relax, magic relax.
5: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
7: Magic FM. Always the best music.

După piesa asta ne-am așezat mai confortabil în fotoliu. Oamenii de știință vin cu o veste care ne-ar putea face să ne ridicăm. Un studiu desfășurat pe aproximativ 1700 de adulți a găsit o asociere între privitul foarte frecvent la televizor la vârsta mijlocie și unele diferențe observate peste două decenii în regiunile creierului implicate în memorie și luarea deciziilor. Studiul nu demonstrează că televizorul provoacă direct aceste schimbări, așa că nu e nevoie să aruncăm telecomanda pe geam, dar putem alterna un episod cu o plimbare, o carte sau o conversație. Iar acum ascultăm Carla's Dreams, pentru că ei

frumos o oră și altele care lasă impresia că povestea ar mai putea continua puțin. Pentru noi, cele trei ore au ajuns la final. Vă mulțumesc pentru companie, pentru poveștile trimise și pentru toate locurile de vacanță la care ne-am întors astăzi măcar cu gândul. Sunt Ioana, ne reauzim aici mâine de la ora 13. După fix, ascultăm Stevie B, Because I Love You.

0: astăzi, ne auzim mâine, rămâneți la Magic FM cu Liviu Șoșea.
1: Sunt Liana Stanciu. În Magic Morning am aflat că acum peste 1000 de ani erau în jur de 75.000 de limbi și dialecte pe pământ. În prezent se mai folosesc mai puțin de 7.000. Cele mai vorbite rămân în continuare engleza, chineza, spaniola, hindi și franceza. Pe lângă diminuarea densității lingvistice, pare că jumătate din limbile vorbite astăzi sunt considerate a fi pe cale de dispariție. Practic, utilizăm doar 10% din limbile lumii. Mâine dimineață, la 6, vă aștept din nou în Magic Morning, o să vorbim puțin despre eclipsa totală de lună. Când și de unde se va vedea, vă spun mâine când răsare soarele. La 6 vă aștept în Magic Morning.
2: De 15 ani, grătar delicios la preț avantajos. Știi că merită! La Lidl ai scăricică de porc natur sau marinată la 2,49 lei per 100 de grame, înghețată premium asortată Gelatelli 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: La noi te iubesc nu se spune, dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte, are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
4: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
5: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
6: Hai Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
7: Care au cucerit lumea, capătă o nouă dimensiune orchestrală.
8: Eduard Maia prezintă Hiperborea
7: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
8: Bilete pe getin.ro.
9: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft. Între 30 iulie și 5 august ai 30% reducere la bere cu arome Ursus, diverse sortimente și spray pentru curățarea băii Domestos 435 de mililitri cu 50% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
10: În această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
11: Masters of Classic,
10: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
11: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
10: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
11: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
10: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
12: Ceva se schimbă în Peter Parker.
13: God, that's cool.
12: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
14: Blocat în trafic? Sau ai plecat în concediu? Dar parcă toată lumea a ales aceeași destinație. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
15: Relax. Magic Relax.
14: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
15: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.
14: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

Bipolar, Sunshine, Paradise am ascultat la Magic FM. E ziua în care îmi place să zic că deja a venit weekendul, cam la asta mă gândesc de fiecare dată, mai ales în după amiaza zilei de joi, să fim cu gândul la weekend deja și la vacanță. E perioada asta și parcă suntem cu capul în nori, așa, dar e bine să fim și așa câteodată. Nu faceți asta când vreți să cumpărați ceva sau când vreți să plătiți ceva. În schimb, e permis oricând. Livi Șoșa este numele meu, rămân cu voi până la ceas de seară. Am pregătit informații interesante. O să vă spun care este top 5 al celor mai inteligente orașe când vorbim de tehnologizare, da? Am pregătit și un cuvânt magic, dar și multă muzică bună. Iar în momentele următoare la Magic FM am pregătit ABBA, Super Trooper. Bine v-am regăsit!

Avem cele mai bune cântece din toate timpurile la Magic FM, iar cântecul acesta e cântat de Steven Bernard Hill sau Stevie B, așa cum îl știm noi la radio. Piesa a fost lansată în anul 1990, e singurul hit al artistului care s-a clasat pe prima poziție în Billboard Hot 100 din Statele Unite ale Americii. Pe magicfm.ro și în aplicația ai muzica în ton cu tine, aici ai streamurile Magic 80s Hits și Magic 90s Hits cu cele mai bune cântece din acei ani. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Holograf, Vine o zi.

George Harrison, Got My Mind Set On You, am ascultat la Magic FM. Poate fi vorba și despre un loc, nu neapărat despre o persoană, când îți pui așa fixația. Sigur, ai un loc în care ai fost de atâtea ori sau ai fost odată și te-a captivat, practic. Asta este și întrebarea zilei. Ce loc îți este atât de drag încât ai pleca mâine înapoi, fără să stai pe gânduri, dar trebuie să ne spui și de ce? Cuvântul orei este descoperire. Și uite, așa ți-am dat și cuvântul și întrebarea și trebuie să le introduci acolo pe site, în formularul Magic Summer, să ne povestești acolo și poți câștiga o brățară în fiecare zi sau o vacanță pe săptămână. Iar la Magic FM ne pregătim de alte super cântece, Israel Camacavivole, Somewhere Over the Rainbow, dar și Barbara Streisand, Woman in Love.

0: Gica FM, sunt Ilinca Părășteanu, bun găsit la știri! Interconectarea electrică a României și Republicii Moldova prioritară pentru cele două țări în contextul crizei energetice. Premierii Ilie Bolojan și Vasile Tofan au discutat la Palatul Victoria despre parteneriatele dintre cele două țări.
1: Avem atât o criză în domeniul energiei electrice, dar și una în domeniul combustibililor. Am discutat despre realizarea a două noi linii de interconectare de 400 kV, Suceava-Bălți și Gutinaș-Strășeni. Guvernul României a aprobat în primăvară hotărârea de guvern declararea părții de pe teritoriul României ca proiect de importanță națională privind rețeaua electrică de transport.
0: Sfaturi de la Ministerul de Interne pentru părinții care își trimit copiii în vacanță. Reprezentanții instituției recomandă acestora să se intereseze din timp de planurile copiilor, să știe exact locul unde vor sta și persoanele care îi însoțesc. De asemenea, părinții trebuie să învețe pe cei mici să apeleze la 112 în situații de urgență. Și performanță extraordinară pentru echipa masculină de sabie a României. A obținut bronzul la campionatul mondial desfășurat în Hong Kong. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: prezintă Promohit.
1: Tablete, biciclete, am luat buchete, desbaghete, am luat bulete, am luat jighete, am luat junghiile, castravete.
0: Până pe 2 august, ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaborMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
4: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus, pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
5: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 x 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată, Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W.

0: Sound Pro, subwoofer wireless, negru, la doar 649,90 lei. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
0: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun CareStyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Unele cuvinte îți rămân în minte, formează povești cu care rămâi o viață. Ascultă Magic FM și vara asta ai șansa să trăiești încă o poveste. Prinde cuvintele magice din concursul Magic Summer și înscrie-te pe magicfm.ro. Zilnic poți primi una dintre brățările Magic Summer. În fiecare luni ai putea câștiga un sejur de 7 nopți în 2 în Grecia, acolo unde Marea Albastră îmbrățișează livezile de măslin, iar timpul se măsoară doar în dimineți fără grabă și serii lungi la tavernă.

Darius Cole, In The Army Now, am ascultat la Magic FM. Orașele se bat în inteligență și eficiență și e pe bune treaba asta. O firmă de consultanță din Boston a realizat topul primelor 5 orașe din lume care sunt cele mai inteligente. Londra este pe primul loc, Dubai, New York, Washington și Amsterdam. Acesta este clasamentul. Sunt orașele care folosesc tehnologii care au integrat inteligența artificială pentru o mai bună eficiență, transport, informații, monitorizarea infrastructurii și asta pentru a îmbunătăți calitatea vieții oamenilor. Topul este pe smartcitiesworld.com, acolo l-am descoperit și eu și mi se pare tare interesant. Cât despre muzică, în momentele următoare, CJ Lewis, Sweets for My Sweet, ascultăm, dar și un cântec de la Matthew Koma, Kisses Back.

0: Kit până pe 4 august, ai direct la casa de marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
1: Summer Sale e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România, Mall in One.
2: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
3: Dacă liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească...
4: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
5: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
6: Între 30 iulie și 2 august ai rondele somon Fish Market cu 30% reducere la doar 7,84 lei de grame și 70% reducere la a doua bucată identică marca Lay's Max sau Wavy 115 grame.
7: Mega Image. Bun pentru noi toți!
8: Pregătește!

0: Energiei Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Mungo Jerry in the Summertime la Magic FM pe început de ora 17. Am deschis a doua oră pe care o petrecem împreună. Liviu Șoșa este numele meu. Vă salut și pe cei care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. Sper că sunteți bine. Mă bucur că sunt partenerul vostru de la serviciu, de acasă, din bucătărie, din mijlocul de transport în comun, din mașină, de oriunde vă aflați. Sper că sunteți bine și sper că ați avut o zi extrem de productivă și liniștită. Ora asta am pregătit și un cuvânt, așa că fiți atenți să nu-l ratați, cuvânt pe care să-l introduceți în formularul de pe site. Am pregătit și cele mai bune cântece din toate timpurile, iar în momentele următoare la Magic FM, Gloria Estefan, oi!

toții cred că ne aducem aminte de anii 90 și de piesele anilor 90 și de anul când se lansa trupa Backstreet Boys. Sunt sigur că ați avut cel puțin un poster cu ei. În anul 1998 s-a lansat piesa asta, All I Have to Give, piesa care a fost inclusă pe albumul Backstreet's Back. Pe magicfm.ro ai muzica în ton cu tine, în streamul Magic 96. Aici ai cele mai bune cântece din anii 90. Iar la Magic FM ascultăm în momentele următoare Queen, Somebody to Love.

David Guetta, Alphaville și Ava Max, Forever Young, am ascultat la Magic FM. Sunt sigur că în vacanță ai descoperit cine e important sau ce e important pentru tine. Vacanțele de multe ori ne ajută să ne relaxăm atât de tare încât să ne regăsim. Cuvintele Magic Summer intră chiar acum pe site, descoperă acolo formularul, fă-ți cont dacă n-ai și pregătește-te să înscrii acolo următorul cuvânt, descoperire, acesta este cuvântul orei, iar lângă acest cuvânt trebuie să-mi lași și povestea, da? Ce loc îți este atât de drag încât ai pleca mâine înapoi fără să stai pe gânduri, dar trebuie să ne spui și de ce ai face acest lucru. Iar până răspunzi tu, te invit să rămâi cu noi și să asculți Magic FM în continuare, pentru că am pregătit Take That, Back for Good.

0: urma proiectului de lege ar urma să scadă și în alte domenii, lucru care a fost dezmințit. Din păcate, domnul Rogobete în toate aceste zile s-a comportat în mod iresponsabil, fiind unul din piromanii acestei greve.
1: Alexandru Rogobete a răspuns din mijlocul protestatarilor.
2: Vreau să cred că nu suntem toți proști, doar domnul Ilie Bolojan este deștept. Toate analizele făcute arată o scădere mare a veniturilor personalului medical, chiar că doar să mute atenția dintr-o problemă reală în ceva ce nu stă în picioare.
1: Refacerea aplicației de cadastru s-a încheiat. Sistemul Etera va fi repus în funcțiune abia după testare, însă anunță guvernul. Platforma este blocată de aproape 3 săptămâni după atacul informatic asupra ANCPI. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.
3: Nu am griji, am o Toyota! Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro, TVA inclus, pentru Yaris Cross. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile de la rețeaua de dealeri autorizați sau de pe toyota.ro. Se aplică termeni și condiții.
4: Sunt Darius Mârza. Vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
5: Omeriți! Fantomel și Caitlyn. Kaoma. Bonnie M Experience și multe alte nume îndrăgite.
6: Sponsor principal Remedium Farm, Belpitar și Rom Funda.
4: 31 iulie, 2 august, pentru că e mai fain împreună.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 10% extra la toată gama de aparate frigorifice Hisense. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Plecați pe munte cu echipament adecvat și harta zonei. Nu uitați să puneți în rucsac lanterna, busola, harta și trusa de prim ajutor medical.
3: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
2: Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht. Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
6: Viața bate câmpii.
7: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
8: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
7: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
8: Cum să nu? Doar să sune Elia.
9: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an

0: Show pe 25 noiembrie doar la sala Palatului. Râzi de ce existi!
1: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Încă o zi grea de muncă? Sau ai scăpat în sfârșit de birou? Ești la munte, dar dai de aglomerație fix în mijlocul pădurii. Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
2: Relax. Magic Relax.
1: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online non-stop pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
2: Relax. This is Magic. Magic FM. Always the best music.

Jason Donovan, Sealed with a Kiss, am ascultat la Magic FM. Una dintre cele mai apreciate actrițe din România a fost invitată a Lianei Stanciu în cel mai recent episod Magic Life. Actrița Magda Catone povestește sincer despre începuturile ei în teatru, despre cariera ei. Este un dialog sincer despre iubire, demnitate, despre familie, actorie, sensul vieții, care de multe ori emoționează, dar mai ales care inspiră. Episodul este disponibil pe site-ul nostru magicfm.ro, dar și pe canalul oficial de YouTube al Lianei Stanciu.

Enrique Iglesias, Duele El Corazon, am ascultat la Magic FM. Videoclipul piesei se vede la Magic TV. Aici ai cele mai bune clipuri din toate timpurile. Stați cu noi, ora viitoare am pregătit alte super cântece. Ascultăm Chris Rea, Looking for the Summer. Looking for the summer. Am pregătit și UB40 cu Chrissy Hynde, I Got You Babe.

0: dar ascultăm și un cântec al momentului de la Feli, promit. Promit să fiu lumea de plece. Stați cu noi, la Magic FM avem cele mai bune cântece din toate timpurile. Imediat, Michael Jackson, Smooth Criminal.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
3: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
4: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe EMAG Fan Shop original.
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
6: Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
8: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
9: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
10: Spui pește proaspăt, spui Metro.
11: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
12: Vacanța asta

0: hotels.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
0: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Privirea fixă a șefului. Veci de termene limită. Un trafic infernal? Sau ai baftă? Ești în concediu, dar vecinii... Oricare ar fi scenariul, avem remediul perfect.
4: Watching in slow motion as you turn.
5: Relax, magic relax.
3: Astăzi la Magic FM de la ora 19 și online, non-stop, pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.
5: Relax, this is... Magic, Magic FM. Always the best music.
3: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

ascultat la Magic FM pe început de ora 18. Am deschis seara împreună. E ultima oră pe care o petrecem împreună în această seară de joi. Liviu Șoșa este numele meu. Vă spun bună seara și celor care ați pornit aparatul de radio ceva mai târziu. O să vă spun ora aceasta cum o să fie vremea. Am pregătit și super cântece. O să ne întâlnim cu Chris Rea. Am pregătit și Bryan Adams, Rod Stewart și Sting. Iar ceva mai încolo am pregătit un cântec de la Gloria Gaynor. Însă în momentele următoare la Magic FM, UB40 și Chrissy Hand, I Got You Babe.

Mâine se lansează noul film Spider-Man Brand New Day în Statele Unite ale Americii, iar în Times Square din New York au fost amplasate două trenuri de metrou suspendate și îmbrăcate în pânză de păianjen pentru a marca lansarea acestui nou film din seria Marvel. Practic, acest loc a devenit cel mai fotografiat din Times Square în aceste zile și mâine e o nouă zi, ultima din săptămână și din lună. Ne pregătim de luna august. Ascultăm și cele mai bune cântece din toate timpurile. Ronan Keating, If Tomorrow Never Comes.

Ioanu și Romina Power, sempre, sempre am ascultat la Magic FM. Poate că vacanțele sunt importante, să descoperim persoanele importante pentru noi sau ce e important pentru noi. Iar la întrebarea aceasta, ce loc îți este atât de drag încât ai pleca mâine înapoi, fără să stai pe gânduri și de ce? Am primit foarte multe răspunsuri, foarte multe povești, însă povestea care mi-a atras atenția vine de la Ancuța Lupu, care spune fix așa: orașul Sibiu este un loc drag sufletului meu în care intenționez să mă mut în viitor, nu datorită vreunei amintiri, ci pentru că acolo am simțit că mă regăsesc întru totul, sufletul meu rezonează cu acest oraș, am acea senzație de acasă, găsesc liniștea și pacea pe care nu o găsesc niciunde. Natura și locurile minunate din prejur completează frumos această stare. Felicitări, nu știu ce mai aștepți, Ancuță, eu zic să te muți deja la Sibiu. Felicitări, ai câștigat o brățară oferită de gravează-povestea-ta.ro și te invit să rămâi cu noi la Magic FM. Ascultăm în momentele următoare Bryan Adams, Rod Stewart și Sting, All for Love.

Magic FM, bună seara, sunt Ilinca Vărășteanu, ascultați știrile. Restricțiile de trafic pe Valea Oltului au fost prelungite până la final de august. Continuă lucrările de protecție a versanților în defileul Oltului între Călimănești și Câinenii Mari, anunță autoritățile. Circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens dirijată de pilosii de trafic. Restricțiile sunt în vigoare de luni până sâmbătă, între 8 și 17.30. Pe durata intervențiilor, circulația camioanelor este interzisă. Peste 10.200 de candidați admiși la ASEN sesiunea iulie sunt cu circa 1.000 mai mulți față de anul trecut. Sesiunea de toamnă are loc între 28 august și 1 septembrie la programele de licență, masterat și doctorat. Înscrierile se fac online. Informații suplimentare sunt disponibile pe ase.ro și pe canalele oficiale de comunicare ale Academiei. Comisia Europeană acordă Ucrainei încă 3,47 de miliarde de euro pentru achiziția de echipamente militare. E vorba inclusiv de drone, rachete și avioane. Suma este acordată în cadrul împrumutului european de sprijin pentru Ucraina, în valoare totală de 90 de miliarde de euro. Noua finanțare va contribui la consolidarea capacității Ucrainei de a-și apăra spațiul aerian și populația în războiul declanșat de Rusia. Știrile la final, rămâneți cu Liviu Șoșa la Magic FM.

0: Există voci pe care le aștepți de o viață.
1: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
0: Masters of Classic.
1: 12 și 13 septembrie.
0: Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Stop! Înainte să cumperi ceva pentru casa ta, intră pe thehome.ro. Descoperă mobilier, corpuri de iluminat și decorațiuni pentru orice stil. Acum primești 50% reducere la întreaga categorie de mobilier doar pentru o perioadă limitată. Comandă pe thehome.ro sau vizitează showroom-urile The Home. The Home. Mai mult decât mobilier.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
1: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
0: Weekend special.
1: Sâmbătă și duminică ascultă

Gloria Gaynor, I Will Survive, am ascultat la Magic FM. E timpul datelor meteo, conform prognozei de la Morecast. Mâine vremea se menține caldă, în vestul țării va fi caniculă, cerul va fi senin, doar trecător se va înnora după amiază și spre seară la munte, unde izolat vor fi averse slabe. Vântul va sufla slab și moderat, temperaturile maxime se vor încadra între 26 și 38 de grade Celsius. În București, mâine vreme caldă cu cer senin, vânt slab până la moderat și o maximă de 33 de grade Celsius. We'll be right back.

Smiley, oarecare am ascultat la Magic FM. Pe final de ora 18 vă invit să rămâneți cu noi. Seara continuă la Magic FM cu Magic Relax. Ora viitoare, Eric Clapton, Layla. Am pregătit și un cântec de la Rod Stewart, Rhythm of My Heart.

0: dar și un cântec de la Passenger, Let Her Go.
1: Only know you've been high when you're feeling low. Only hate the road when you're missing home.
0: Liviș, așa este numele meu și vă mulțumesc. Seară magică în continuare. Ne reauzim mâine de la 16. Pa, pa!
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.

0: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
1: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
3: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
4: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
5: Vara asta evadează la Bacolux Coralio din FOI Nord. Relaxare pentru tine, distracție pentru cei mici. Bucură-te de piscine cu tobogane și de accesul la plajă privată. Iar serile devin memorabile cu programe de entertainment pentru întreaga familie. Rezervă acum pe bacoluxhotels.ro. Bacolux Hotels România. Revitalizăm oameni și locuri.
6: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
7: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe MobExpert.ro.
8: Are you ready for this?

prietenilor cu Dan Gabor la Magic FM. Always the best music. Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: primești dublul garanției. Cum? Între 24 și 30 iulie reciclează la Kaufland, folosește etichetul la cumpărături și scanează Kaufland Card Extra. Vei primi în aplicație un cupon de reducere egală cu valoarea etichetului folosit. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Nu e simplu să fii mereu în echilibru, mai ales în vacanță. Dar cumva reușești, până când consumi diverse alimente și apar probleme. Reechilibrează-ți microbiomul cu Eubiotic Forte. Ia Eubiotic Forte cu tine în vacanță pentru momentele de deranj digestiv. Eubiotic Forte ține viața în echilibru. Un produs din portofoliul LaburMed, o companie Zentiva. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un bus.

0: următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game, disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cașcaval Hochland Classic 250 de grame la doar 13,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Într-o situație de urgență, un om pregătit poate salva o viață. Competență, responsabilitate, educație, devotament, oameni. Asociația Credo dezvoltă și desfășoară programe și cursuri educative de responsabilizare dedicate copiilor, tinerilor și comunității. Fii și tu parte din această misiune prin donații sau voluntariat. Vino alături de noi. Campanie susținută de SSG Group, liderul securității private din România, și de Magic FM. Asociația Credo. Educație pentru viață.
3: Salut, suntem Voltaj!
4: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: de promoția, am să trec și peste asta.
1: Am lansat aplicația El Studio. Programează-te rapid de la oricare dintre cele 13 saloane din București. Alegi serviciul, specialistul și ora dorită direct din aplicație. Primești puncte la fiecare vizită. Descarcă acum aplicația El Studio din App Store sau Google Play. El Studio. Standard în frumusețe.
2: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicație.

0: cinema. Filmele verii se văd aici.
1: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
2: Între 30 iulie și 2 august ai telemea light de vacă Hochland 150 de grame, 3 bucăți la doar 21,98 lei. Și pastă de dinți Oral-B 75 de mililitri, cumperi 2 bucăți și plătești doar una. Mega Image, bun pentru noi toți.
3: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
4: Weekend special.
3: Sâmbătă și duminică ascultă

0: prietenilor cu Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Fiecare vizită la Penny îți aduce reduceri peste reduceri. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Don Cafe Selected, cafea măcinată 250 grame la doar 15,99 lei și Ariel Mountain Spring, detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Sunt Darius Mârza, vă invit la cel mai mare festival de familii din România, Wonder Family Fest.
2: Omeriți! Fantomel și Caitlin. Kaoma. Bonnie M Experience. Și multe alte nume îndrăgite.
3: Sponsor principal, Remedium Farm, Pelpitar și Rom Funda.
1: 31 iulie, 2 august. Pentru că e mai fain împreună.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlu profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
5: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți. Pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei. Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei. Și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
6: Între 14 și 16 august, iubitorii de muzică din toată țara vin la Brașov. Ești invitat la 3 zile de concerte de blues, jazz sau gospel. Cu artiști din Statele Unite ale Americii, Cuba, Germania și România. Intră pe brașovjazz.ro ca să vezi programul pe zile, toate locațiile festivalului și informații despre bilete sau abonamente. 14-16 august, peste tot în Brașov. Brașov Jazz and Blues Festival.
7: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
8: Între 30 iulie și 5 august ai pâine Graham Velpitar 500 de grame la doar 4,99 lei și 25% reducere la Coca-Cola, Fanta sau Sprite 4 doze a câte 330 de mililitri prin card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
9: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate!
10: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
11: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
10: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
12: Bilete pe getin.ro.
13: Adună-ți gașca și vino la Maratonul Olteniei. Pe 29 și 30 august în Râmnicu Vâlcea te așteaptă curse de alergare, MTB și noul Hiathlon Sprint. O provocare hibridă de alergare și exerciții funcționale. Perfectă pentru sportivii de gașcă. Intră acum pe maratonololteniei.ro și înscrie-te. Maratonul Olteniei, un eveniment organizat de Distribuție Oltenia.
14: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
15: Eduard Maia prezintă Hiperborea
14: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
17: Locuința mea de vară e la Whitehorse Costinești.
18: Te așteptăm pe 29 și 30 august la Folkfest Remember Costinești. Nu rata concerte de poveste cu Timpuri Noi, Sarmalele Reci, Mircea Vintilă, Alina Manole și mulți alți artiști care vor urca pe scena Whitehorse Costinești.
17: Un festival prezentat de Cristi Dumitrașcu și recomandat de Rock FM. Ia-ți abonament până pe 1 august și intri gratis la concertul Boschito de pe 28 august.
18: Program și bilete pe getin.ro.
19: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
20: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: Sunt Ioana Stanciu. În Magic Morning am aflat că acum peste 1000 de ani erau în jur de 75.000 de limbi și dialecte pe pământ. În prezent se mai folosesc mai puțin de 7.000. Cele mai vorbite rămân în continuare engleza, chineza, spaniola, hindi și franceza. Pe lângă diminuarea densității lingvistice, pare că jumătate din limbile vorbite astăzi sunt considerate a fi pe cale de dispariție. Practic, utilizăm doar 10% din limbile lumii. Mâine dimineață, la 6, vă aștept din nou în Magic Morning, o să vorbim puțin despre eclipsa totală de lună. Când și de unde se va vedea, vă spun mâine când răsare soarele. La 6 vă aștept în Magic Morning.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai ulei de măsline Luglio extra virgin 0,5 litri la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
3: Vacanța!

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Există voci pe care le aștepți de o viață.
0: În septembrie, trei dintre marile voci ale operei mondiale ajung la București.
1: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
0: Două seri în care muzica pare să oprească timpul.
1: Masters of Classic.
0: 12 și 13 septembrie.
1: Sala Palatului.
0: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
1: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
2: La Mega sunt oferte bune pe fiecare raft.
3: Între 30 iulie și 2 august ai vinete gusturi românești cu 20% reducere la doar 4,39 lei kilogramul și zmeură gusturi românești 250 de grame cu 28% reducere la doar 17,99 lei.
4: Mega Image, bun pentru noi toți!
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

This is Magic 90s. Cea mai bună muzică în ton cu tine. Oriunde și oricând pe magicfm.ro și în aplicația Magic FM.

0: Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: e deja aici, la Plața România. Vrei să fii în trend cu ultimele colecții, dar și să rămâi în bugetul de vacanță? Vino să descoperi reducerile verii la brandurile tale preferate. Faci mix and match inteligent și pui în valoare stilul fără compromisuri. Plața România. Mall in One.
1: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!

0: și plaja copiilor. Când copiii se simt bine în vacanță, ai și tu vacanță. Ofertă ultra last minute, valabilă în perioada 31 iulie 9 august. Rezervă acum cel mai complex pachet de all-inclusiv de pe litoral. Detalii pe ecohotels.ro.
1: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
2: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Psst. Hei, tu.
4: Ești gata să urci în mașina timpului?
5: Pe vara.bookster.ro poți împrumuta o carte surpriză, iar aceasta vine alături de un kit de vacanță plin de bunătăți care să-ți readucă bucuria verilor lungi din copilărie. Înscrie-te pe vara.bookster.ro, iar noi îți trimitem lectura și cutia cu surprize pentru o vară plină de nostalgie. Ia-ți kitul de vacanță sau află cum poți aduce Bookster în compania ta pe vara.bookster.ro.
6: Liniștea cele mai frumoase vacanțe ar încăpea pe o insulă grecească.
7: Hai în Lesbos, insula Zena Greciei, cu plaje nesfârșite și experiențe culinare autentice. Relaxarea începe de la 379 de euro de persoană. Pachet complet de vacanță cu zbor charter din Cluj-Napoca și București. Rezervă-ți vacanța pe fabricadevacanțe.ro sau în agențiile de turism partenere.
8: Summer Sale la MobExpert. E momentul perfect să-ți amenajezi casa așa cum îți dorești. Ai mobilier și decorațiuni cu până la 50% reducere și super oferte la mobilierul expus în magazine. Până pe 6 septembrie în magazinele MobExpert și pe mobexpert.ro.
9: Simion Bogdan Mihai și lăutarii de mătase vă așteaptă la Sala Palatului, 19 noiembrie.
10: Mi-aș dori ca publicul să simtă cum prejudecățile dispar în fața muzicii.
11: Argentina.
9: 19 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Vodafone.
12: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Oliana Stanciu. În Magic Morning am aflat că acum peste 1000 de ani erau în jur de 75.000 de limbi și dialecte pe pământ. În prezent se mai folosesc mai puțin de 7.000. Cele mai vorbite rămân în continuare engleza, chineza, spaniola, hindi și franceza. Pe lângă diminuarea densității lingvistice, pare că jumătate din limbile vorbite astăzi sunt considerate a fi pe cale de dispariție. Practic, utilizăm doar 10% din limbile lumii. Mâine dimineață, la 6, vă aștept din nou în Magic Morning, o să vorbim puțin despre eclipsa totală de lună. Când și de unde se va vedea, vă spun mâine când răsare soarele. La 6 vă aștept în Magic Morning.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: GA Park District, powered by trâmbițașu.ro. Nu rata evenimentul despre care va vorbi întreaga piață imobiliară. Detalii pe sib.ro.
1: Sfânta Maria este despre oamenii dragi și despre gesturile care rămân în suflet. De aceea, la Gravează Povestea Ta, te așteaptă reduceri de până la 50% la o selecție de bijuterii din aur și argint 925 premium personalizate cu mesajul tău. Alege un cadou care spune mai mult decât 1000 de cuvinte pentru Maria din viața ta. Alege Gravează Povestea Ta.
2: Ceva se schimbă în Peter Parker.
3: God, that's cool.
2: Iar acum, amenințarea poate fi oricine. Din 29 iulie, omul Păianjen luptă cu un pericol nevăzut. Omul Păianjen, o nouă zi, numai la cinema. Recomandat de Zile și Nopți.
0: Luna august este luna Salvamont,
4: unicul serviciu de salvare montană din România.
5: Înainte de plecare în excursie, informați-vă despre itinerarul propus, gradul de dificultate al traseului, starea marcajului, accesibilitate, porțiuni periculoase, starea vremii.
0: Tot ce trebuie să știi pe salvamontromania.ro sau pe Facebook.
4: Sună oricând la 0 Salvamont.
6: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
7: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
6: Ești cu mine și mă simt bine.
7: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
8: Muzica ne aduce împreună în fiecare sfârșit de săptămână.
9: Weekend special.
8: Sâmbătă și duminică ascultă

0: Dan Gabor la Magic FM.
1: Always the best music.
0: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: în această toamnă, Bucureștiul devine una dintre marile scene ale operei mondiale.
1: Masters of Classic.
0: Ana Netrebko, Jonas Kaufmann, Jose Carreras.
1: Două seri dedicate marilor voci ale lumii.
0: 12 și 13 septembrie, Sala Palatului.
1: Detalii și bilete pe mastersofclassic.com.
0: Magic FM, partener al festivalului Masters of Classic.
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
1: n-am bani de bilet,
0: buchet de trandafiri,
1: dragoste de închiriat
0: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
2: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
3: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
4: Viața bate câmpii.
5: Ce așteptați de la legea salarizării unice?
6: Aștept ca salariul meu să fie mai mare decât salariile colegilor mei. Dacă nu se poate, atunci salariile lor să fie mai mici decât salariul meu.
5: Așa ceva nu poate fi scris într-o lege.
6: Cum să nu? Doar să sune Elia.
4: Divertis Gala 2026. Viața bate câmpii. Un an într-un show. Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului. Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica.
7: E o seară perfectă, iubitule. Terasa pe plajă, muzica, lumânări, cocktailuri, dar parcă totuși lipsește ceva. Copii!
8: Vacanța asta

0: hotels.ro. Happy Cinema te invită pe 29 și 30 august la un eveniment spectaculos. André Rieu, Viva Maastricht! Concertul aniversar care celebrează 20 de ani de muzică, emoție și eleganță în celebra piață Vrijthof din Maastricht. Trăiește pe marele ecran magia valsurilor, a capodoperelor clasice și a unui show impresionant alături de André Rieu și Johann Strauss Orchestra. Biletele sunt disponibile pe happycinema.ro și la casele de bilete ale Happy Cinema. Happy Cinema. Mergi cu bucurie!
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

take